خاتونه درد مدان نواتنه لیلی لیلی خاتونه نادین علا سرد سرو تا پولا مرد تیچینه

جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ين

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

بله گهدارین عزیز و دلال ایجا بفیه وی کم بری خود این اینستاگرامه اینستاگرامه ما وکریه وکی هر جار و وکی هر جار جی چه وکریه فیسبوک و وکی دنجی واساب کاز نمره مجی از ببیجم استخمه بیراوه بفیه وی کسی که اوی مساج و پیام خواه نون و جمارا بشینه کرم کن کرم که ورنه پیش عیرال ویدر دیوان مجلس ها مجبور کسی وکری آماده و وکی دنجی افروشه افروشه که بلا ببه مساجاته جبو مساجا خوشی هم بشن هنک جارا بدنگ خو هنک جارا جب نویسه خواه ایجا تب کیشانه باور بی تب کردیا خواه بترکیا خواه به عربی و فارسی خواه به انگلیزی خواه که فرق نکه بکیشان زمانی خواهد گینی بگین من اوه نه سرکفتنه که یعنی گاوا کتا خواه گهان ده مه او پیوه ایدی زی چپکه کش بو علیخم یعنی بیشی چی مازه بیشم ریا هری زحمت و خواه گهاندنه یعنی گاوا کمرب خواه بگینه جیه کی ایجاد ورده عیب و شرمی کتکوه دوری او دبدقات و سیقاج بویم شبکه لیخس نه ایشه کر حتو ایسانه گاوا کت مساج خوشان جامعه ویا ببینی که گلو می حال وقتی هف جب پرسن جبو کت مساج خواه جمعه بشینی اینستاگرام هست اینستاگرام هم وکریه ترت کردی رادیو بنفسینه و جوه دره جمعه بشینه و بریکه دنگ خواه دنگ جی برا بی 30 ثانیه بها ام بیشتر برای اوجو پر درج نبود لگاوا کو پر درج بوده می‌بینم جانت سخت بج عالی یاش سریاش بنی مهنه که خود بکن ابناش کیسته می‌آنی لیل عالیه دن گذار نزیز هم بیشتر کن سر واسا پجی کردم کن خواب گینی نه جمرا بیشتر مساج خواب پیام خواب دنگ خواب اون کارم وانا جمرا بیشتر دخواز دخواز دخواز استران هم تایب بیشتر بیشتر دخواز استران بیشتر اون بیشتر ایدی ایرو وس و او پلیلیست که من حاضر آماده کریم املی بنرن دناف کیجان استران بیشتر کیجان حاضر آماده به مبین تقل لخن و ام به وی آوای کیف و خوشیه که بوان استرانم به کیف و بجوش هلبت شرط و مرجع مجی او کو ام وانا لخن وانا گهدار بکن تب هفرا وش بو واسه پیجا کو خو حاضر کر بس بیش منو سایدی امه هدیه دی کو یکو حبو حبو م بیش حتا کوم وین مراخو قید بکن و البرد سو بلا حاضر و آماده به 0505 184 47 78 اف نمره ما واسه پی جاره کدن تگو تمام 0505 184 47 78 بله کجا مساج پیام و یا کو مگو آکو هاتیه بردسته می جا کسی کو وان ریاد درباز کنه مساج خوشاندنه و ساعت امبیشن بدهان مساج هاتنه وی مالا و آوا جبو وان امبیشن حس کنن کو وجمره وانا یک بیک گوتیه روش باش باشار انقره جبو همو گوداره ترت کردیه سلاو خواد شینم گوتیه احمد از ایلهان که که من ایجای سر سراسر چواره جبو تجیب تایبت سلاو که خوش و وکیدن گاوا کو مساج پیامین وتن یک طایبت جارا پیشی وندشینن جار رادبه کو اوینا هنه کی بدرنگی بگی جمه لبره و قمرخ نکن داویا بگی جمه اف بفی اوائی امبیشن خلاص یاوی براسی جتنه دوان صفحه دیشن حب سلاو نوائی کواتن از واناش بخواهیم دورم هر مساج اخواه ام ویاجی ببیشن و پیشتی وی میچ بکن پیشتی ویجی مهر وها سرانه که خوش چیزا گهدار بکن مگود بوچو مگود بو روشبون ایرو روشبونه کیه که بلا دسته خو بلین که ایرو روشبونه که به کی به یاشی کسی که روشبونه خوانزا من حیره ایرو بلا روشبونه وی بجی جواره روشبونه که می دیار بکن گره کسی که بشه والا حیره یا هاوینه بو یا پاییزه بو روشکه اوسا بو دیامد بشه امبیشن وها وقتی قایه بو یا جی که گزه کسی که بشه ولا وقتی امبیشن چی بو وقتی گنم بو یا جی وقتی چی بو گلک تشتی بو ساد بیشن جارنا که ایدی براسی جی جارنا مرف شاشو پاشو دمینه نزدان بیشن ولا هیوه چاقه برفک اوسا باریا بو آتامو چاقه تشتی بو لاو او روش یعنی بینیره روش ساعته جی کاره بشه دوشه بردسته سبه بو

ای باشه مگو روشبونه تا پیروز به تو روشن گش ببینی حیرا کی جان روشن حتمن دنیا ما خیلی مهمه براستی جنات پر اهمیتا ویتنا لبله ام حاتن جیانه پیشتی که ما دست به حیاتو جیانه کرد ایجه پی و ایدی مهمه پیشتی که ام بالغ بوم پیشتی که ایدی ما بیرا گلک تشتا بر پیشتی وی یاراست مهمه پیشتی که ایدی مکتنن ناو کارو بار دنیای ایدی که ها مسئولیتا مروا دست بگر جه پی و مهمه و پیشتی حتی که ایدی مرف بو نفسره حتی که مرف اختیار بو و پاش مرف بیدن حیطا حیرا حیاتا ما جیانا ما چوا در باس بو ایجا او وکی وکی ام بیشن سحنه این فیلمان تا دی و ها حیات و جیان گواک مرف دا برچ عوی خواه مرف کرته که ازتا که در باس کرد بره در کله که ده ویچ اخی گواک مرف دید مگو والا حیاتا که خوش بو جیانا که خوش بو جیانا که و ها برومت بو جیانا که برهمدار بو جیانا که هجابو بقدر قیمت بو کاوا کومر ونا گوت او چخه ایجا هی امه چب خوازن وکی دن ج حیات و ججانه و چخه و کیفو لذت و طعم و جان او و چخه تفک لبرهف او نمینه ما او بمینه شما بله بله دیجا ج بروی کشی

Karan hinekî mesaj pema binir me go me ew qesma rojbûnê pîroz kir. Ev rojbûnên ku heye jî bila îdî wekî vê stranê me go bira rojên xweş û geş tev bibin para me. Gotiye silav re re Ahmed Doğan dîsa wiha navê me xweş kiriye. Nefsa gin kiriye yanî. Îdî heyra min ji kelîmeyan ji peyvan ji herfan jî em didizin yanî. Em ê wan kêm bikin heta ku wiha em li ber destê xwe xweşik bikin. وکی چام مرقی جر شکل گوتیه ره ره یعنی رونیا روشه گوتیه زحمت دوغان جه باز دی سلاوی خوشتو ره دشینیم گوتیه جه همو خواتکار انترت کردیه ره و دی بیشه که تایبت جی جبوه استرانه که دخوازم جسیم یل بوا علی رزا چالی و جه مصطفى چاره ار گوتیه بلا جبوان جی ببدیاری گوتیه هر حبیب را و ایستر سناسر چابا ایشا دنوا وردم لبنرن چنها مساج و پیامین وی این دنشی یک و هاتنه دسته و ساخ که هر جارا کز مساج کش خوینیم ها ادبشم بلا های و خبره وی جه بکو یعنی و مساج خوندیه اولی مجی بالا خوادنه و پشت ام بیا وای بردوام بکن یعنی بوهان بریک و پیک لگورا دوره لگونا ریزه عینی وسام بردوام بکن ساعتا و خوش گوتیه روش باش که اجمر سینه کزیبان گوتیه و کچکه که من یا ساله کنیف عمروی هی او هی و دبی جکو هایلو دجی دا حزد که برا براستی یعنی او کچکا بچوچک دجی دا یا ام بیجن ساله کنیف دجی دا حزد که والله ای گاوا کتا وسا گوت به ایدی حیات و جیان سکنی گودار ناسیس و بیست نچگونه وسا بنیره کزیمان خانم کچکا که وی هی عمری وی هی سالو نیوه او بنیره هنک آنه دجی دا نزانم بلیزنا واز جوارب بیجم یعنی دجی دا مثلا در هنره من او جه الازیزه لی بلی زلفی دجی دا نکاره بلیزه یعنی از جی یعنی همه بیجه دلیزم گاوا کوها تشتک بو یک وها گازیم که نوا دعوت و گووند و دیلانه ده همه وها بالام ده چه از ریتمه خرات کم مونداد کم وها از لی نرم که من جی ام بیجن وی گووند د جی دای خره کړی لی بلې گاوا کو هاس باش بالا خو د دې مې بشم تمام حرکت او ها او کو فلان او بیوان او چې د جی دای خو اس لیزن لی بلې جی دای که خوشک مې بي سکتنه مې به ورا ګوډار بکن په شمه سترانه کې به ورا ګوډار بکن دوره مې چپکن دوره شیجا هنه کې امهرن جبو نجبو وان کسه ام بیژن ایدی خورت و جوان نا حیره جبو پتکان جی میلیخن جبو ببک همان ببک یکو سالا کنیف وی ماشالله

Îşa gotarên Aziz û Delal me nîv saetê xwe tijekir. Newsa ew nîv saetê me şewa tijebû. Baweke ke wê gelekî xweş tijebibe lewra ciyê ku vala me me her derî dagirinda ku tam tijebibe. Lewra gere em ful herin, gere em moral têxin sad. Gerem moral texin 150 dijam. Bivya vay, em xoş xoş berdam kin lewral mesaj peyamê we dinerim. Maşallah, keyf tamam e. Bivya vay et binim. Slavin vay ku şandiye, dengi xoş ve şandiye ze bistekine des vana jib kim. Naha, hene ki dinjim bi mesaj araba herkin. Gotiye roj baş, sabah bkhir be. U az bernama vay jib bajare vane jib erdişe ez gohdar kim kenar Kerem Yanar Slavi Xo Bivya Vajmara Şandiye Gotiyeş Malbata Yanar U vaki din jiji xalqa erdişe re Slavi Xo Azişinim Jimem Ararat Straneke Unlexin me kef xoş bevin Gotiye Jimem Ararat Başa Straneke me Dreze de heye pisek dine melexin Başa her biji Gotiye Roj baş Jibona Ronya Roje Esfadil Hüseyin Jdeşta Surice Ambara Meran Jur Slavi Xo Jmara Şandiye Ay lo lo lo lo lo Binere Deşta Surice Ambara Meran Dibijna ایجا ساعتا تا خوش براسیش به گوتنه تبت به گوتنه به گوتنه مگلک جرام من بیست یه جبر به که ایجی ایجی می چی بیشن حیره می بیشن گوتنه راست و درست گوتنه راست و درست وسا یعنی گاوا کوهات ایدی وکا گوتنه که پیشیان می بیشن می بیشن والا حیره گوتیه ایدی اویا تام جی لشون اخوال جی خو مای اولی جی هاتیه باشه سر سر سر چوارا جمو میرو جامیران را و بسک نمی جبر دام کنون تنه مام تنه سلاوی خوشوان را ناشینین هر وحاجا سلاو خوش باجار استانبول جمرا شاندیه گوتیم استانبول از هادی و خال بلال دشنه کار و دبشه باران تی هایلو برکت ما شالا گوتیه دخوازم کلامک مم ارارت بوکا بارانه بون دین سره و جمرا بیشن امه سپاس بکن گوتیه سپاس خوش هجی بیشن مالی آوا ساعتا تخوش و یا حوال تجی گوا بیشن وقت بارانه ده وقت ایدی کوها هوا یکسر ام بیشن گد جمده گد باته گد بارانته دوی وقتی دشی ایدی امی چپ کن میوه کیف و لحظت اخو حیرا بلاهنه کی جنوا دل مروا بی دم باش کتیه سلاو ره زمانتی خوده بی زی ندین سلاو خود ویاوای جمعه شاندیه بهواری وی سر سر سر چاورا که کمن ساعتات خوش مالات آوا دی بیشه از سانگول جوه استرانه که ج شام زیکه پوتپوری یک بجه که از دخوازم قوت بجواره و ون حضور آرامی از سر سبینه گوتیه وی سر سر سر چواره و مالی آوا کب سکنه ایجا مساج خطبو بردسه ما گوت بو می مساج لسر وی مساج می چی بکن امی جواره دی جیده ایوکن ای که دی جیده دزانه نه ما بحثا خل بحثا حواله خود که بباشی ما بحثا حواله خود که وی جارین بنباشی او جی بلا که ماسیه ما بحیره پچکی نخواه شبوله دویر ده ای زانا و نزان جی گوهری مگود دن هنره من زلفی دی جیدان زانه لنا حیره ای کوها دی جیده جمه چهتر دی زانه حیره او در کدیم گروک چیه دی فولکلوری دی پروفیسیونل لیستیه دم گو یاو آنا یکی الازیزه و چوا دی جیده مردینی زانه مگود دیار بکر بیتر نیزی که مردینه لبله والا یعنی گاوا کو ام بشن جامیر حق بکه یعنی فیت میرا حق بکه تمام

بله ساعت او خوش ایجاد نو ورده به چی دیت و امبیشن کلاما نانا به سترانا خوش یا کو امبیشن ده همو گووندان ده تی و ام ده بیزن بنیر بیا وای ام هات مهن کی جبو خاطر و زارو کپ چوچک مهن کی گهدار کر مهن کی لخص وای ساعت او خوش دسته و ساغ به او نها ام چوبکن نها جی سلاوه کدن هيا امنا جب خوين بابرا گوتيه شوان پرو اي فرات من کار من لخمه كيف خوش من گوتيه باشا سر سر سر چواره او بي واي كايشا ام هنه كي دنشي بردوام بك نوسا دباجو

0: بلی به هر عالی ده ساعت او خوش به او گش بز ببشم لورا دسته وش زاغوش بر وی که که چند حب مساج پیامن و هبون مگو امواناشی دنگی و یکم آبون از واناشی هیدی هیدی از بود مسره لورا گودان دلال نها اون کار مساج پیامن خوش مرا بشینن بریکن حالو کیف اخوا روشا و او چید به چینا به اون کار واناش مرا بشین هیوید کم کو ریا و آسان ترافیقا و خوش او وکی دنج ریا و وکری به اش بر وی که که ازی لچند دنگان جی بنرم بدنگ خوشی لورا ما گوت بو کرم کن 20 ثانیه دنگ خو خید کن وانا جمرا بشینن واتساپ انستاگرام و فیسبوک هر سل برد سیونه
1: سلام علیکم کک حسن روزا طب خیر به از محمد علی جی فارقینی از دیار بک دمیرم قرا یولار یدا باو کی ندا روزا ام جاب دور مانج بلا کو ام دی ایزنه دابون سترانه که در رزید ها تجمال ها لیخیه می پر کیف خوش ببین و گلک جی امشتا حزده کنم شریه من و السلام علیکم بمینند خیر و خوشی دا
0: خیر و خوشی لطبه که کمن لطبه حوال هنگره تبه مالا تاوه و یعنی گوا که مرفت چه و ها دستور هنه که و ها تعطیل و بطلانه مرفت کارو بار دور دبه ای حیرا در بیوساجی لازمن یعنی که مروساجی نکه هر دم خوات و خوات مهر حتا کو داره لازمه ها جان ایجا بیا وای ناور تکونه هنگی حس کردن و بری کردن چه به دور از بشم که کمینی محمد علی تو بخیراتی سر هر دو چاوی ماتی دیسا او وکیدن وکیدن که دنگه و دیسا حد که بردستم از زیوی ناشی بخوین بالا خوب بدمه که من چی گوتیه هایلو باور کی که من ایدی چفت جه کریه چف لخوا سور جی کریه نوسا نا نا که من حیرت تشوسات ازن تشوسات ناکی گوتیه راش باش جدو حتا آن هاد بشه گوه من و چف من بونه بلوت لهویا دا خوازیه خومه تو مالا منه گوتیه جی اسمیه که منی سباعتین والله نا لو که سباعتین دو مامت چی گوت بو که منی ایجا دبشه بنه رتف بلاکو زوقا دبیشه که از یعنی نه گوتی اما دیالا کم هیر سکتیه او دبیشه به نوی خوش بیر کرد از بنفسینم که کمینی ایشا ساعتات خوش او او داخواز به راستی جی دهنک جیا ده گوا که ام جانا بالا خود دنه جانا ام بینین وای پروگرام به پلی لیسته مه به لیسته این سری سبه دقده و حاضر و آماده ده بیا وای بردوام که لی بلی لی بلی ام چید کن ام الهف ناگرم والله دناف دوی اکی ده دناف برم منو تده و دناف برم مده از باورم تشتی و سام چوچک ام لینا نیر لبله هر گاوا کت ببیجیجی ام وینا امی خوشتر بکنا ده آنها ها چند گیلی اندین جی تب بالا خواب ده که کمینی اجا
2: برای حسن سلام علیکم سلام رز روژا و بخیر سبا و بخیر از ورا سبکتن خازم از اسماعیل خلق آگیری سر اوتوبیز هم مزنم تو مرا به زو پارچه کی بیجی سب خواشت به سب سلاف
0: سلاف و گلاف اشتاره نانا بسک نزویانش بیشم که که اسمایل بارک سلاف بحرک حس کرن اف چاوه باور کی بینه رد جانو ها تشته تشته تام و ها ارشنال جی گره مره بیشنه و سا کمره و ها وکه که زنگینیه جه بینه یعنی گاوا یک شتره بیشه بارک سلاف و بحرک حس کردن بنا را یاو گوتنه می پیشم براسی دوی واریده گلکی خوشد ام بیاش که خوش سباتی رایش بیشن و وکی دنجی کایجا که که من دوانگوی خوها بلوت کربویا بچار گوها بچار چاوا هات هات

pijamê berê xwe bidin heta entavê. Gotiye selamu aleykum, sabah bixêr be xe. و گوتیه روش باش هر چیز مرا گوتیه مش ماشالله ماشالله ساعتا تا خوش به سامده هیجا گوتیه از سلاو خوش انتابه ج گرتیگه ها نیزی پی یا تتی پیه را سلاو خوش شینم آپه من محمود دوروک و وکیدین حوالو هو گریوی اجوان را سلاو خوش شینم سترانا درازه ده جی بلا جوان را وره او دبیجه کو من مزگینیه که گرتیه هایلو مزگینی او مزگینی دیجا بلا وره بلا سر خیره به او دبیجه İnşallah de vakta ki nezik de derke ve bine rveya Samet dibeje Je api khoye Mahmud ra e mizgini hayra Ku mizgin be bilan mizgin khir be Vay saat khoş dibeje ku naha Naha inja am slavi khoye Yani slavi nwe yen ku jmara hatine Vay bali ava Keke sabahati dibeje ku naha al kafe me U dibeje kafe Dibeje al kafe naha Ev kafe dibeje جوش بوا بشه کافه ایدی رابو سر پیا و نها لوه گوه دارد که هایلون یعنی پیشید زانی قهوه مه بونی جانه کافه مه نه دباشه یعنی ایدی لوه داره چای و قهوه خواهون دخون عفیت و نوشیان به بنره او مگو مگو چی مگو او که زیبان کچکاوه یا بچوچک بزوره لپیا ده چه لبله گاوه که گووند دگره لپیا چه گاوه که گووند نگره نگره لپیا هره یا حیرا اف چه عشق و سودای گووند یعنی گووند چه چی ازانی رحکه گووند که کتل سر پیا بهله تو گووند نگری تل عرده که بی یعنی والله حیران آوان زاروک شیرین حیران آوان زاروک دلالم ماشالله ماشالله بجن و باله را ماشالله بجن جوه ریتمه را یعنی هر بجیش داره ساعتا تخوش نهای جام هرن او سترانا کو وقوست بو او درزه ده بو دیجه بلا دور لبه

0: aliye em bêjin cîhanê dinyayê tê ne ber destê me em tevaka dibînin heyra saeta xweş ve destê ve sax ve biya me çend hem mesaja xwend rastî me çend hem mesaja jî heştiye ji ber vê yekê îdî bila dora wan ji were ya keke me mamostekî meyê hêja hêwa Abdullah Îslamî xwe ji me re şandiye keke ev dil me negre piçekî derenga wê derengiya wê ket lê belê elhemdulillah van vaye niha dengê teyî xweş dengê teyî delal ava tê ber destê me
1: Selam aleyküm, roj baş. Gekko sevezu bu hem de sen şoğul ihaz Diyarbakır mamusteme. Es patno sıra sılav dikim. Kulama doğru da es dişinme gelleme hemati xoğul.
0: و سر سر سر چهاره تجیه مانتی خود او غرات آخره به و بلکی نهات دست به مکتب و دبستانی جکر به بیا وای ام ببیشن یعنی جتره و وکدین جی جوان زار و زچن شیرین و دلارش تفکر قوت به انشالله ساعت خواهش و دستاخ بله بله دنما ورده مساج پیامین و تیل بله تو بخیم ها هدیه دیتین او پروبلمه که وانا هبه جیمه چاره سب کنش خوش من خلاص نابن یعنی داویه داویه و سلاوه خوشاندیه ایدی پشتی به سلاوه عایدی مه حیره امه حبو حبو یکو یکوش خورم لوان بنیرن و می بیشن دستی و ساق ساعتا و خوش باشه دی بیشن می بریا قصره کریه کیه گوتی روش باش برای دلال نزیکا پازده روشا ملوه گهدار نکر هنک عیشه مه بو بیشن عیشه خیره به انشالله و حل کربه و شهر سر کربه بلا انشالله سر خیره به گوتیش کرم اخو سره نکه جوان حج ولی خه دی بیشه ایدی از هاتم دیجا مه بریا قصری جکر عبد السلام بیا اسلام خو شاندی و سر سرم سر چاوم تب خیراتی سر هر دو چاوم هاتی او اكيد انجی اسلام که خوش دیسا که کیم اسلام خوش مرا شاندی و سر سرم سر چاوم گوتی اسلام ورز اشتراط کردی رادیو حمو خوات کارن ویرا از محمد صبیح آلتون جوار اسلام ورز خو یین گرم پیشکش دکم ترت کردی بدن گو زمان خو د ناورا مرووان چاندو بیرانین مده پرک گرینگه رادیو تنه دنگنینه رادیو بیرانینه چانده هیویه او دنگه گله از خوازم سپاس و رزداری خوش همو اکی با ترت کردیه را ببیجم که خبات خواه زمان چاند و هنر همه زندی دهیلن به هیویه روشن باشتر باشتی و یکیتی برز او اوین محمد صبیح آلتون روشنموان نویسکار چالاکوان جواکا سویل که محمد صبیح آلتون مالاتا واش بووه نامه خوش والله تا دل منوها تا دل مهینک کریا ساعتات ده جارا خوش گوتیه روش باش و روشاوه رونی به انشالله جستانبول اسلام خواه از چینم به جهش جمین عربانی توبه دارم و نوی سترانه لیخن مکیب خوش من رجات کم به و وکی دنجی دبیجه بلا اف سترانه جی جکه چه ظالم آره وره و دبیجه که اوشین هاوه گهدارد که ساعتات خوش و هیر بجی دبیجه که تاوی یعنی براسی دیجی دبیجه که بخیره من توبه کریه و ایدی از حزدکم حسکرنه که من یا گلکی مزن هیه دو بیشه هایلو جبو توبه داران را والای چپکه حیرا پیشتی ویه که امینه عربانی مسترانه که خوش لیخن تقیمه را خانه که دوان ویجی دنگ خوشمارا شاندیه می بالا خوب بدنه لی بنیرن که بلال دنگ خوشمارا شاندیه باشه سر سرا سر شواره او وکی دنشی هسلاوی وحنه یک اینستاگرام یک جی واسطا په هیجم بردوام دکن بله بله ایشان دوان صفحه داشت سلاوی من یک خاطنه برده سیم از واناش دخوینم هدیه دی او بیشم ساعتا و خوش گوتی سلاو که که حسن تچوانی تباشی از یلماز جوانی گهداریت کم دو بیشه ایرو قد کیفا من چنینه من گلک بریا برای خواه کریه سترانک خوش بو گرتی حفظ زندیان و لیخم نکیب خوش بن او دو بیشه که جوانا جد کم دیاری بو برای من و رونیا چاوی من جلال من گوتیه و ای ساعتا تا خوش و یا برای تا جلال جو خوش جوه دره جبر که دنگه تک ایشتیوی نها او نها کیف خوش بیه تیجی کیف خوش ببه لورا اف کیف خوشی جناوا هناو دلیمه لازمن پیشتی وی ایدی امه ببیجن بلا کیف خوشی مایی بلاج در واره پیشی کام وی کیف خوشی خواه یا کود دلیمه ده پیشی مویا درخن میدانه پیش را دیسا انشالله وی ایدن جوارن وکیدن بدنگ گورنگان هیجیم بردوام دکن
2: سلام علیکم برای حسن سباوا و خیر بی ام از احمد چلیک ام لی استانبول دخابتین ایرو استانبول باران داری ام عربه دارنش

Îjan guhdarên Delal Ka û rojeke weke îro çi bû çi nebû çi qewmî çi ciriya li serê vê cîhana xerîb û eceb heyra ji ber vê yekê em çi bêjin em bibêjin îja di sala 1846 tiştekî çawa çêbû zanî bi navê yanî John Gall e yanî ev nav bi rastî jî wiha yanî meriv dibîze û derbas dibin diçin astrolog e û vê azanibin gerstêrk yanî çi yanî او گزگن مثلا تشکی وکی دنیای وکی نپتونه وکی امبیژن ساترن و مارسه نپتون آن نیزی روژه هیوه چاقی کفش کریه او کشفا کتای کرن بینار چو تشتکی عجیب یعنی بفکرن 300 سال بری کس هایاوی امبیژن جویان وکی امبیژن او که کتنه بو یعنی چی که بچعوانه ده هاتا دیتن لبری پشتی وی ایدی هاتا دیتن جبروی که مهم و گرینگه ایدی امکارن دست بیبکن امکارن ایدی زاروزه چه مجی هیم ببن المکتب و دبستانه ایدی هر کس کاره هیم ببن وکی دن خبات دن سره تینه کرن و ببی آوائی هر کس ایدی هر تشتی دن آوا بیجن دمک گلکی کرتو کنده وانا کارن هیم ببن گهداره نزیز شبروه اکیف گلکی مهمه ده سالا ایجا 1942 دویان ده نازیان لکامپا اوشویتس ده دست بکشتنا جهویان کر آ بگازه کر و در سال 1991 در ارمنستان سرخابون خواهی ایلان کرد و وکی دنجی در سال 1993 در کسی که موزیکا بیانی گهدار دکن وکی دن کسی که هنه که عمریوان هی بلکه افبه بیروان راستی بنای بیرانو جیلی هنرمند نافدار مایکل جکسن لترکیه کنسرک دا کنسرک پیشکش کرد به جبروه که راستی جبگل اکی مهم و گرینگ بونمسا و اف تاریخ و دیروک امبیشن ترکیه ده یا دوار کنسر مونسر اندشی هر وحا گلکی مهم و گرینگه گوتر نزیز ایجاج بروه که که امویا پپیشن و وکی دن بری خوب دن دیسا آگاهی مساج و پیام مان بله بله کایشا چن حب مساج پیام او سلاف او وکی دن جی هر چیک و گوتی حیرا و انا سر سراسر چوارا هنک مساج دن هنک مساج دشن لی بله ام بفی آوائی بر دوام دکن چه ام می ببیجن سلاف انوی اون کنب تایبت از دوان دنیرم ساعتا و خوش وید قحویش مراشاندیه وی مالاتا و فوترافی قحویش مراشاندیه ای باشه ساعتا تخوش و براسی گواکو تا جیوینا گوت امیش بیشن مالاتا و حیرا اش بروی که بر احوال مجی جواب و برسی و کشتا را ببیشن و بنفسینن وی ساعتا تا خوش گوتیا مرحبا قوت بشوره جا اردیش اسلامی خوش وره چینم از مرال گوتیا سرانا درزه ده از جه بنیره ابدبد

0: dibînin, ez van strana gava ku em dinqînin bi hevran bala xwe dinê, em dijin heyra binêrin. Başarê me hene, gundû gundewarê me hene, herêmê me hene û wekî din Viyalî viyalî germ û sar em tevvekî difikirin û ha hebû hebû yek û yek û dixine van strana û ha xweş xweş bala xwe dinê lê belê tişta ku me ji bîr kiribû yek hebû ciwana îja binxetma bû newsa îja pişî ku te a avêna got temal
1: استرانه که عفرینی جوان خوزم برای حسن برای حسن ایدالان
0: وی ساعتا تا خوشکه که من ایجا او استرانه من عفرینی بیستکتنه بنا رویشتی که ریزو برا ریزامه و بیاوی خوش خوش همش خوره لیخن گوتی سما و بخیر بی قضا و بی بلا و ایشالله از عمر آرسلان ده بشه که جور حتی آگر یه اسلاوی خواهد شینم وی سر سر سر چواره و ککه عمر مالاتا و دنگ خوش مرا شاندیه
1: دعای رسولی اکرم پیدا و ککه حسن
0: وی ساعتا تا خوش آمین انشالله امی بشن آمین صد جار آمین یاو گوا که ام بشن مره وان دعایم جهو را دکه چخوا خوش شد و چم کی ونی بشن چما حیرا دنوا ورده ام تحمی حوجدار وان دعا وان گوتنین خوشن چیم که گوا که اموانا به هفرات بیجن گوا که اموانا جه هفرات بیجن آشخوا تشتی خوش ویش آقه از باورم تین سری ما ای دسته و ساق گوتیا که که حسن از شتا سترانه که دخوازم همه اوسا همه راست راست و دبیجه از البنده من جه شام زیکت بیجه که اگر هم پوتپور یکی لیخن می که خوش ببین وکی دین جی چی گوتیه که جبو برای من حسین او دگرتگه ده اون لیخن میکیب خوش ببین قوت باش واره سر سر سر چوارم ببیشن باشه و واب بیا وای مسلاوی خوشان ده ایجا او ایدی اد بقی جانه و پیده جی ایدی سلاوین و او لسر سر سر چوارن دیزه هر جار هر وقت هر دم هر کلی هر دقی حتا که پروگرام دوام بکه لبلیل آلیدین ایدی استرانی مد بقی مسران خدا گرت باورد لورا پشتیوان سرانه ایدی جینما لبله صبح هیا دسمه هیا و وکی دی نوه حفتی هر روش هیش خواه ام به هبرا نحیرا وکی دی یعنی او سرانه مایی وان سرانه که املید خنجی یعنی دیسا خوشن دیسا تعمل ازتا که خوش وانده هیا نه او جی کیمن و کیماسن نه نه کیم و کیماسی تا دتنه باور که سرانه ما تف صد نمرانه صدا یعنی صدی صد یعنی از بیشم ایدی دوامای اون فهم کن گوتی سلاف از شوین شبین سر سر سر چمارا گوتیا که که هستند چوانی باشی از باش مالاتا و همات باش بیت باش بو بی تمامه گوتیا شوان پرور غزال غزال اگر اون لیخن امی کف خوش بین گوتیا ای باش شبه گوتیا ای دا باش حیرا مگو چه ایجا مگو ایجا جی استرانه نما می چاب کن حیرا دا کاب سکنه عثمان جی سلاوی خوشاندیه عثمان سر سر سر چمارا عثمان گوتیا سلاو حسن بک وی سر سر سر چمارا بشک از قبطان به ناویگاسیون حیرا اف قبطان ما ایدی اینو درکت نه وزانن به ناویگاسیون نکارن جمال هرن کاریا ده اف چپکش کی را یزانی اف چپکش ای به ناویگاسیون را یعنی جیم بشن قبطان ما بروتا لبلید بشه من ایرو ناویگاسیون بشه که من ونکر یه آها بنی را دوماوی جیه یه کابسکنه اگر کتا ناویگاسیون ونکر به ده عیشه که تدبقی بشه جبر ویجی نها ده اوتوبیزه که غلط دمه آش داره دچم که دارید بشه نزانم شرم دکم ده بشه جتو کسانا جنا بشم سلاوین خواه جو کسین بروتا و شرموک را دشینم حیرا وی سر سر سر چوارا او روتاین وسا خوش و دلال دش که دارید بینی یاو مثلا تد بشه ایرو ازه شیان ببم ایرو ازه تی کف مره و بشم یا الله و یا خوده ازه همه لوتوبیزه که الطیاره که وکی دنجی ازه هرم لجیه که سوار بم حیرم دبه کوره برا ببه دبیشه هر در ولات منه هر در جیه منه باو باراج مره فرق ناکه و ازی هرم براج مره ببه گشت و گر نوسه دوسه دبیشنه یعنی تزانه بی او آزادیه که گله که خوشه ها اینجا او آزادی شی بلا هنکی دن دناوه نوستالجیه مده جدر که بسترانه میوسه جیه نا

0: دست خوش گهدارن عزیز و گهدارن جا کسی که آن هدنام کارو بارو خباته دهنه براستی جیم بشه حیرا قوت به قوت خیر به گوتیه که که حسن روشا شغل و کار ما وسه سلاو و ریز گوتیه جبر کار ما یک و گرانه دویشه که از نکارم بنفسینم که که من همه جانا تا دنگی خوشی بشینه همه تا ایموجیه که بشینه تمامه یاو دواما و جمره بهیله گاوا که تا دست بکر ایدی از فهم بکم که او ایموجی تی چمان یعنی تزانی نفسه یعنی اگر که کنی جمره بشینه زی بجم هایلو والا کیف کیفا که کمینه یعنی زی ویاجی ببجم ها یعنی ایموجی که شاش نشینه دوره اموها راست شا فهم کرد گوتیه ناویم عثمانه عثمان سف سرا سر چواره کرم که عثمان خواه بده پیش
1: اش استانبول ته دینه میشته کوم او اش مردینه ته شرقیه رزیده تش همو کې مردینه بشینه
0: باشه مشان جی آن هده او بلا بگی جه حمی مردینه او دشتا مردینه بلا بگی جه حمی که حیره سر سر سر شواره گوتیه سلاو که که حسن از زیلان مجدیلو که جانتاب سلاو خوشمارا شاندیه گوتیه سلاو خواه ین هری گرم جواب برای خواه مزن آزاد و برای خواه هارون این مرسی ندشینیم گوتیه از هر دویانجی پر هزدکم و ایدی دمه که پر کرد مایه حتی هم دیسه هفه بینین خوشکامن آمزن قدر جی سلاو خواه ین هری خوش دشینه هارون برای من دلال خوشکات پر بریاتت که و بیان وای سلاو خوشمارا شاندیه وای سر سر سر چوارا حیره بیان وای که ام جی مسلاو خواه مسلاو و گهانده گهانده جی و ناو و نشان و آدرس همه چی بخوازد حیره از بجم ساعت خوش او بیا وای امه چی بکن امه هنه که دینجی سلاو و گلاوی و بخوین گوتیه سلام علیکم جمه موزان اوینا دور و مکارن لخن گوتیه پرسیه بیا وای ای باشه کم جی برسیه بدن باشه ایرو براسی وقت ما دمامه خلاص و قدیه جبر سترانا لورا سترانی موی هرن دوام بکن بگیجن حتا نظام کدره گوتیه بتایبت از وان سترانا و سترانا که از دخوازم او کسی که جمسافین دور جناف برین دور جهب حزدکن و وی حس کرنا خواه آنجا کارن وسا جهب را بشینن اجوان را وی سترانه دشینم گوتیه وی ساعتا تا خوش تا بدلکی پرپاگ دلکی خوش دلکی قنج تا گوتیه باشه ساعتا تا خوش مالا تاوا و او حس کرن او حس کرنین دور ناقدنا او حس کرنین دور گرتر دبن جانم باشه دیشب بیا وای کم هرن سرانه که دنجی ما گوتمو میهرن حتا بن خط نوسا کم هرن بن خط جی لوی در سرانه که خوش گهدار بکن او پاشم هیجی امی وگرن حیره

0: wan re bi rê dikim û gotiya roniya rojê hêvî dikim ku hûn her dem bihêz, bihêvî û serkeftî bin. Hêvî dikim ku rojên ku bi aramî û azadiya dil re bi hev re bibînin û werin em zû an bibînin, birêz û hezkirin û hêvî Fuad slavê xwe bi vî awayî şandiye. Fuad hêja mala te awaya. و تو هر بچی سلاین داویه بسک نه اوج دن برده سیمم هر انجاج اینستاگرام جیه که ام بخوینم به هفره و این ساعت تا خواهی شیجان دسته تصاح به بیای که کمی آجمره چی بود تو بود؟
1: سلام روز که که عزان عزان قایت دل میشته که عزان که دیاری بود دیسا هوا لیخا فیمو هوا بری خواه مزن آیگان آرمان دکم
0: ساعت تا خوش که کمین مالا تا و بج بو و دیاریات تا خوش یا کتش کیرا دیاری کر بلا تام جی هرا تام ناو و نشان آوانی آو انشالا بوی حس کرنه بوی سلاوی جی سپاسیات ات کم گوتی سلاو ریز برای بجی مساج همه داوی داوی هری داوی به گوتی سلاو ریز و بخیر وکه که از بایرام ازون شبخان و سیش کرم آخوا از جبو هفجین آخوا شهروز همه هنگو جته دخوازم گوتیه ای باشا کمه وی امه وی هنگو وی شیرنا یم به لنجار کدن دبه ایجاب نها گودار عزیز براستی جمع دما خو قدان دو ما خلاص کرد ما چش کی دما خو دنهش لبل دما ک تیرو تجی خوش بکیف و شای در واس بو او جبر وی کس گله گله سپاس کم هر کس کوم گودار کرد مساج شاند بلنگ خوشان مالا و هزار جراوا زلفی قرتاکل ایرو او تعبو ازیتا مکشان مالا و یابستای خوش و از حسن اورتاج بهویا هفدیت نکدن بهویا روشن خوشتر و باشتر بهویا سبه ساعت هشتان دن باش روش باش

0: kirnî dev me kir. Kene ısırı.
1: Rasta.
0: Ezanın ki el gunda dimine, bi taybeti dema oxta hava germ be, duye demedi. Em de bejin defkirna a kirni, yani kene ısırı, çeydi be, virji el gunda dimine, el jderve dimine, gelek ev tişanaş diye seri var. İna kız bejim, em der melena ri, kirni devle kir. Yani kene ısırı, çey bu, em çer bekir. Dev bav bira çer bekir, yaji dev guan kir, revana zarıkı xoay, بلس چربك قرب مرة بلس سريل نخش خانة خم مرة بشو مرة چربك أبج كنا قصر بتشك أم بعصا يا بتشك جيانا بده هي ما مصرف تشتانا
1: راست كنا قصر تشتك أم هي ما تشك أوجي زارو كده كوجي إنسانة كوجي
0: أري
1: يعني حتى كي فيقال ديار بك كلام بيجي ماردن سيرت تشتك يوصل ده نكت özellikle كلام بيجي نف قجنية على إشته مراش قهرمان مراش أرزينجان يوي شقي بتشك زيادة هي إنفكسون وازيدة ترى لبالي طبي وقتي كو قجنية كلاش يمرو جاس كير جالك مو حالا نخوش خانه گرگ مو پی کنترولی و قجنی شوید دور بکه
0: اره
1: کورا سری خواه امیر درخین او که نگی کسا نتشته که باشه چونگی احتمال انگی انفکسیون ها دوه ویده بگیجه که اول لاشی امرو
0: ها ای درخه کار بگیش وان جی
1: طبی کاره دوخت درخه سی گرگ پی کنترول مو درخه که خانه او زهره خواه ام بجن اوه دوه خواه ده برنه ده لاشه انسان ده جبون اوه پی ام بجن اوکی تتجاه کتی شد بیشتر شکی مو بخد سر دویده
0: مقصه که ما مصالیخی
1: نه نه مقصه چی نابه نه نه مقصه چی نابه اوکی جنبز تشکی بگه جنبز گرگ سری بگره هیدی هیدی در خبصا
0: گرگ مرب دستا در نخه
1: در نخه نه گرگ مو آویلی نکه گرگ مو آخولی تشتی بسالی نکه گرگ مو نخوشخانه گرگ در خناسی نه تشتی باشی نخوشخانه
0: ما مستا دور ده افجی گرگ جار نش هی گز دکه دولی دکه مرد دور فهم دکه ام ویا چر بکن؟
1: اینا سری به وقتی که تته دنال که و هنگی مفهوم دیگه وقتی که گس کرده شو بش خاطر نزانی.
0: آره.
1: لبلا کو هیچ قشنی جی خواب گرک مو به کنترل هدی هدی شوید درخه.
0: آره.
1: به تشت اگم بچین جنب زیاد تشت کم سو سری بگیری و بکشی هدی هدی و شوید دور بکی.
0: آره. افشی گله کی مهم گرک مرد لی مقاتب نه.
1: راستا.
0: تشت اگم گله کی مهمه. دوورد ما مصلا تداویه و چی من ام دخواست تی برا جمعان دیباب هشیار یعنی تداویه ویا یعنی بون به درمان و آنتیبیوتیک هاشی اون درمان شو یعنی بخواهر و خواهر چی مقاطعه
1: راستی قرم کنگو قرم کنگو هم بیشن قرم کنگو قنامال آتشی ده بیشن یعنی لاشی زارو که خونه خراد بل لاشی همی خون جیتی و هیدی هیدی جی دمره روستی تداویه ویجی زفتن نه ام قد چاقی زارو که تا یوم باقی میده هم دستک دستک دنه ده ام بیشن تانسیون کمه تانسیون ده هم خونه ایتشه کمه وید دنه ده و بن کنترل هم مده لی بله دیسا جی نخوشی که زح پیسه احتمالا مرنه زارو که گلک زیده سدن ویجه گلک دوی باب چاخ زارو که خود در کمیش در رمجه هم پیکنی که در اکی اوسا گلک قط دوی لاش زارو که تف ده روکن گلک جی کش دوی رانه زن مثلا گلک نوا گوری گوری خوشی ده این سر شالی خواه قنا قشنی ورده نکوین تیده یعنی گرک مو احتمال خوبی گرک چاخه چون مال خوشی گرک جلکی خو همیت درخین کابرین کالاشی و در درکی و در قشنی هی آنجی تنه
0: اره ما مستا اصلا پرسکل اکی مهم خوشکا هاوی استنبول گی آشتی ما دبه از چوم نیوانتی هم چون جم جیران دوست اکی ما بو کچکی

0: مو و انتيبيوتيك يبدا زاروكا او جي بكتيريا روفيه مرو دخرات كين و
1: أري.
0: دكوجين يعني سبب انتيبيوتيك جان عمل چيده به طبي مون كار واز سباي سباي جداب كه يعني او احتمال سبب انتيبيوتيك جت كار عمل بو او كار به كي نخوشيا غريب هبش بره او جي صدمه صدمه جت كار عمل چه بزاروكا
1: اف جي قال كي مهمه انا كي باران دمك چي كره مره غوري سيرو خو انتيبيوتيك كار بيچاغه پيامك مهم امکار بنه و خیز بکم آموزتا.
0: طبعا.
1: برای دیو باف به پسپورا درمانی آنتیبیوتیک بکار.
0: نکن طبعا.
1: نینه.
0: طبعا.
1: افگلی کی میم تماش فرنج ام بر جای جواد کن. چون که جان های ام چرل ام بیه کی آنتیبیوتیک آموزتا وقت درمانی ایش خود کرنه ورد دستینه. دبی والا جیرانیم عایشه خانم اف درمان استندی باش بیه هواهیم محمد بک کوتی اف باش باش بیه و ورد کارتینه. یعنی Ev ne tişki şaşı yap? Peki ser antibiyotik gibi sakın.
0: Vega dermana ki be zarar tırna. Kat hemi derman zarar da insan.
1: Evet.
0: Çakı enva dermana den insan evcin kaka çıkaz fayda ve her çıkaz zarar ve vakti ku fayda ve gelek zede be em hengi dest piyoy derman etkin. Ev antibiyotik gibi olsa vakti ku fayda antibiyotik gelek zede be mesela böyle enfeksiyon akı keza bağı hebe iltihabı zede be hende dest piyoy antibiyotik etkin. Debeli vakti ku ne enfeksiyon akı mühim hem kat dest antibiyotik ناکن
1: FG گله کی
0: مثلا آتش شروجی هم مثلا درمان تایجی هنه مثلا گله دباب هم آدن ضرری که خودن ضرری خو مثلا گله ضرری و سر که زبارش خارجیار هم مثلا گله به سبب دکتر دباب درمان نده ضرری که خو
1: اره FG گله کی میمه همه باعث آنتیبیوتیک فقط بری ما مستعد خواهد ورد سر وی شکلی برای تماشانی ما برای کامرمان ویدری نیزیک بخشینه ما مستعد اف چیه ام دبیشی التهاب آ بهنام مره یا جی التهاب آ پشکام مره یا جی التهاب ام دبی آ هوا جور آ هوا جیر چی پچکم بحثا فیا بکم ماست تجمع بشه سر بیش کلیم
0: طبی وگا انسان گلک پوز خود نفس خواب استینه
1: اری
0: پوز دا نفس بستینی
1: اری
0: دو دو بدی باشه یا جی نبله پوز دا شخی پوز دا مور نفس تاند میکروب باکتری چه هبت که ونه و پوز امروده
1: اری
0: ویدی همیاد کشه باریه کیر ویدی هیا پیشی موی پوز امرو ده مثلا توزه اوت که جداد که
1: اره
0: پاشین جی چخی کتنه و قنقه دیاست که او در
1: اره
0: او هوا چخی کتنه و گرم دی که هم گرم دی که هم ده پاقش دی که میکروب نواوی هوای ده جی بایی ده جی او جی وکی او قنقه یاست که ویده قنقه او جی وی میکروب ده گره نایل او میکروب هرم خواری پاشینه چخه چو اینگی دیشه خواره دیشه کذب امرو کذب امرو دیشه دیشه ام بجین گنا پاکش بونه سیلیه هنه وال میکروب پیس اوکی پیس داویجه جوره
1: اره
0: لبلی وقتی ام بجین که وقتی که دنیا مو درکاش گرنده مثلا اصلا سبب نخوشیه زاروک درکی زعف گرنده هر اینج درکی درکی سار ده هنگی نخوشت کرن چونکه هنگی پوز امرو یعنی ام بجین قرکم رو یعنی کذب امرو هنا هواء جرم بيا الوقت ديرك شمو امجن اشتا 20 درجات شوي صفر درجه هنجي اه صاول ما استما ما نكرب كبه دوري وقت نكرب كبه دوري جي احتمال انفكسيون تكار هلب ك بنوا بوزي ودا نوا قلكو ده سبب انفكسيون يبقى يعني هر كذا بابي ده تكار سبب زاتوره به جبوناوي جلك دوباب زالك خوينه سرماوي جبكن
1: اري
0: مثلا هنا كان فيستان ما على خو جرم دكين قالك جلكا زاروك خو دكين او جينات اشتكى باش تشقا زاروك هنا جرم ب تشقا زاروك خويدان ب احتمال كازيده او زاروك ازيدته نخوش بكين يعني جي امبيجين هاوين مثلا دنيا زاف جرمه مو دوندرما د وزاروكا لاشي مو هنا جنب جنبون نبيه جمداي اتشخه دوندرما خو جي د قرقاوي دمارو هنجي او انفيكسيون وي دي باكتيريا وي دي فيروس وي دي جالك زيدت بم
1: اره و چاخه تماش ونجه ما مسلم بالا چه دکشینه ده به وقتا میکروب ده پوزه مرد یا جه ده وی مرد وی ده میده و زف کر و تداوی کر زاد پرسکری کنه هکه و تداوی نکر بون و تخیی کر و گو ده تشنابه و در باس و ام هر تفا تشنانه ده یا پیش نرم سریب سپورانا ما گو ده در باس و هنگ ده به والا امی آوا لیمونه بده هنگ ده به امی آوا پونگیه بده تی برا خواه خواه تداوی دکن وقتا اون درنگی بکفت وی ده میده ریسکاوی زیده ای نه ماموستا اف جی گله کی ماموستا پرسا گله ک عجیبش آتی از نه دجلون دره هر اف جی گله کی میم که کی علی ماموستا دبی عمله مزیده ما دبی پوزه می ده پر زیده تیره بو دبی میوه در اپلاس

0: جون کریه پشتی وی هدیه هر تم سرما دگرم توی حجم تکیلیا آ پو پرته ایک ام دوی پوس میچه کریه و کاو اپیلاسیون دوی تکیلیا و یا او انفکسیون آ
1: اتامی
0: هیی تونه یعنی که کی علی اصلا اف سوالک هم عجیب هم سوالک مهم ما بوسا جلوندره جمع پرسا پرسی ما بوسا جلوندره انا انگلتره گیاشتیم یعنی اصلا Tebii tekliye ve heyi, tebii işçi mamuz.
1: Rahatsız, Allah'a şey da tıştaki işte befeyde tına aslında. Hani? Hemet işte görev alıyor he. O miye pozayı mı odacı, o toz atı, nayla o toz bir kevintini, o bakteri, yani o virüs, hem için damlacık. Evet. Mesela virüs ne var? Ne var? Ağ ve küçük de, damlayı küçük de mesela de gece insana. Bak da ki, takım, bizim, o mu ve mikrobe de girer, yani ve toz de girer, nayla haram aldı. Sedan veji çakı tıştaka halat kiriyor aslında. Boşu boşuna kiriyor, zarar da yok yani.
0: Evji, gelle kim? تماش من اینجا از جارنا دوینم ماموسا دو هفالی میشه وای من اون زانه که ماموسا من سروی مجاری زانیار مخواس ام فکراویجی بسینن ام جارنا هم در تایی جی اپلاسو تایی ری مره پورتا را که جارنا اندره قلقی پوزاجی دبی والا پور زیده یه
1: نتشته که باشه
0: امیوی دره اپلاسویم بکن تماش من اینجا پورتی پوزاجی اون وقتا اپلاسویم بکن وانا بشه و تینه زراراوی گلگی زیده یه اف پورتا را جبونا مرش میکروبا بپاریز افجی تشکی گلگی مهم نورمال
1: ماست.
0: هم دو بیشتر برای قلب خواهم. ما ماست جمعنا و میکروبانه یک ده مکوتیا. اون چهار نجیم دخوازه ام ماله ده. من اتیشی جمعنا مرا خوش وام میکروبانه بپاریزه نزله سر مغرب پاراستجی پروپر مهمه. گرد جمعنا از زارکی خواه بپاریزم. و که از وقت دیو باف از زارکا از چلو مقاتبم از چه خوار نابدم یاجی جمعنا جمعنا وانجی پردم چربیک ام دستی وام بشو و که کرونا یولاره. Parasın, rüya parasını çiğ zaruka.
1: Tabii şuna dest sizi gerek mühime.
0: Evet.
1: Çünkü gerek ne hoş bu iş destat gecem ro. Mesela dest yok da dikkat davi yok da dikkat pozu yok da şöyle de enfeksiyon gecem ro. Kad zaruk, ücder ve benji, mektep benji gerek cara dest yok da bişun.
0: Evet.
1: Ve ağlı car ki bişun besse. Yani sabun jitkarıyla böyle sabun tine beji şuştu bunji gerek fayda ve heye gerek malici bişun. Bu değilse ihtimal gerek immün sistem zaruk ama kalıbı ki yani. Ne kasbe. Buna vece gerek mi kuvarına kaliteli kalite bir de zaruk. Mesela zaruk gerek şefeki birçin için mektebi.
0: Evet.
1: Çünkü vakti zaruk birçin her mektebi, vakti birçin man immün sistemi kalsdı be. Vakti kalsdı be ihtimal o enfeksiyon zudur bir gecin zaruk ki çakı enfeksiyon gayet zaruk ki ihtimal ki gerek giran bu burinde gerek hoş kuvarına zaruk ki hebe. Gerek zaruk kubi av neylin. به آفجی نیلی گله بول بول زاروک آفی و خونو تیشتا مهم جدی سه چاخی زاروک بزی یک نخوش بکه و مثلا و مکتب ده آنچند داره کی گله قط ماسکل روی خوب که
0: این نخوش بکه
1: این نخوش که
0: نه یک ساغلم به
1: نه یک ساغلم یه نخوش بکه ولی چون که احتمال او انفکسیون بگه و زاروکی دیجی یعنی جو انسان دیجی گله اصلا گله زاروکی نخوش منشین مکتبی گله مش وای دیش و جذاب که هنگی قط احتمال اف گریپ مریب گله کتشته اوسا کیم بن مثلا وقتی دما کرونا ویروس مثلا پاندمی هبو و دما قط اف گریپ دی همه خلاص بوش میدانه در کتن چون کت کس دنک کتش داره شت کسی ند گشت ات کسی هنگی قط اوش میدانه هندابون لیبل وید ساده سه هدی هدی مکتبی دست بکر انسان تیم با هف کند بن شهر خبر دادن تماسی هفت کن و گا او گریپ انفکسیونی گریپی دست گله زیاده بودن.
0: اره. لیمن تماش من اینجا. اصلا ما مسلم بالاتش که از رجای جور کم. زارو که وقتا جم دبستانی هات. شدر واد دسته خو برای بشو. بری خوار نی بخو برای دسته خو بشو. نرم مفتن.
1: راستا.
0: افجی گله کی میم؟ ام رجای جور کن. دست ششتن پر رو پر مهم. بری چی که. او دبی وقتا دما چو دبستانه یک زارو نخوش برای ماسکب کاربینی. یا جی برای.
1: نه چه مکتبی؟
0: نه چه مکتبی؟ ما مسلم. اصلا مسرتش کی منویسه کوانت. دبیجی چه راست؟ یعنی 2025 ترکتیولج ترفی ولاد چکنن سر نامبرا 8000 انسان زاروکا چکی. دبی گویی یک درانه خواه فرچه دکن روزی جاره که یک هیچ هفته جاره که او یک روزی دو جاره فرچه دکن وان لی میزه کرد. عجبا کی جان؟ لی میزه کن یک درانه خواه فرچه ناکن یا چی یک پروپر کیم فرچه دکن وانا هینا زیده و نخوشه ده تکیلیا فرچکرنا درانا او وانا به هر دور هایی تونه امام استاد یعنی پیچکی از عجیب عجبا وقتا مره فرچه ده که او میکروبارا مره زود داویج در و عجب تکیلیا رو تیبیش چی امام استاد
1: E tabi am bizim için ağız iş yani. Yani hijyena devem ro gelek mühim ecbu tendurisiye. Jibu immün sistemi gelek mühim. Vakti ku devem ro da mesela bizim ku zef pisati hebe u am bizim zef mikrop nava devem ro ihtimala u geje laşem ro. Le beli vakti çıka nava devem ro temiz be, daneme temiz be u ihtimala ji o enfeksiyon gelek kim. Yani laş aslında komple havre yeke. Derek ki ihtimala ka sıkıntıya kebe, ihtimala u sıkıntıyı geje ve şakı laşı edici.
0: Evet, evci gelip bir çakı temaş ve neca az rica edelim. Dayıke mey heja, bavye mey heja, zarokye khoye. Bisser fırçakırına diran ajı bıraka gelip van perverde bıkın. Yani evci gelip ki miyim, jubona meraj ne khoşi ya bir parayızı. Bak mamusim goçu, lenerine a devu dirana pırı pır miyim. Gerek meral van baş perverde bıkın, lenerine a devu dirana baş çünkü evci parasını ek gelek miyim? O da şüştün.
1: Rastla.
0: Parasını ek miyim? O xuarın ve xuar. Normal mamusta evci gelek miyim? Mamusta em her tim de beşe dualatı mı em em şu varayı tabi evci ki gelek znem ne başla fakat vakti hayya ne xoşi pejner em zuzu selip spor anak. Ev az bir belki evci ki gelek miyim zirare. Yani jumanat dev bav şiar be. Kija demet zarokad, kija nişana çebu gerek mere bilez hedi seri spor ah. Jumona mere derengi ne kave. Yani hastane başvurma kriteri. Yani kriteri en mere jumona seri ne hoşkhane ek seri spor ah. Ki jane am ki jade mere seri spor ah.
1: Am bizim ku taya zaruk yani agire zaruk am bizim sehu ne habori.
0: Sim ne.
1: Ku de seroja ber devam kir mesela. Gene kat haram ma doktor ekho. Yani jam bizim zarar de kokhe. Hedi am bizim balgam ji dert kha kokhe sed de seroja zedatir bu. Gelek haram ba doktor ekho. Çünkü grip grip enfeksiyonu gelen roja ki roja ki de hedi hedi gelek o ne hoşi sivik be. Le bale vakti ku ne hoşi sivik ne bu. Am bejin ku nişanı ne hoş bunu gelek zede bun ve de me gelek pişte de dosya roja muakkat haraba doktor ekho prispor ekho.
0: Evji gelek ki mühim ne ama musa. İma musa peçe ki am bahsa tedaviye bakın. A nezle grip ya ji iltihaba pişka tedaviye ve çilo dikin. Hamu çıkıyor ki peşine arıyor ve çi yani onun zaruka çıro tedavi dikar.
1: Yani mesela ben şimdi bakteri bir motkara antibiyotik gibi değil. Böyle vakti nekhoşi gribi yani virüs kat antibiyotik fayda nada. Gelek bu dest bir antibiyotik anne ki. Hiç yem çıkayım işte destek tedavisi yani böyle. Gerek muhaş kuarına iyi hebe. Mu bol bol ağzı bir devi zaruk ki. Yani devi poz evi mesela pakış bu nava gerek mu pakış bir ke. Çünkü cana poz zaruk hadi khatme mesela. Tıkanmış böyle ki bu ki khatme gerek iyi mu poz evi pakış ke o. و ما به آب نیله و به خوارن نیله یعنی ایمن سیستم های گرگ ما دستک بدیده هیت احتمال پشت دسته روژه هیدی هیدی این خواشی های ببوره لبله هم بیشن که تایاویش سهو نها بوری از گلک بلغم در خواه گلک کو خواه در مداجی هم دو بیشن اف احتمال های که انفکسیون باکتریه هنگی هم دست به انتیبیوتیک اتکیر هم انتیبیوتیک دنوا حتی یکی در روژه هم دنوا
0: اف جی گلکی مهمه ما مستا انا که سردست Özbekistan ki yaşlı mı? Devana zaruki mi? Sezde sali. Devana emji jibona zaruka muajna kaşı pariz az hamul ser vitamin adı sekre. Fakat be az dermani vitamini jididim an dermani vitamin pişu cajna kaşı. Acaba dermani vitamin jibona parastını re feda ve çeyin abi acaba az belasebe dedim zaruka ser vatıştana tebeşçe dermanxana vitamin adı zaruka jibona berateyi geç adana zaruka baş ve yani ev ne hoşa dibe mere dermanı vitamina bisini jve ne hoşe de Paris na Paris serdes keke serdes Özbekistan duymam olsa TRT kurdi di geje her der imam olsa her evin her sabın keke serdes ev jibona zaroki de imam olsa ben inşallah ber freti bir versin
1: ya bir kadı babak xuarna kalite bi de zaroki xo xuarna baş bi de zaroki xo kat au zarok ihtiyacı vi vitamina tene
0: Evet.
1: Ama bizim masta, heykade, şirde, goşte, tıştı o sabıda zor, bakliyat mesela zarar ki. Ne havcı vitamini ya? Kad gelek fayda vajı, tene. Ne böyle ama bizim zarar kalps be, yani ihtimalle vitamini yükeyim bin. Hengi tıkarım o, bir şey takviye vitamini abda zarar ki.
0: Evet.
1: Ne böyle ama bizim gelek usul zah fayda vajı, tene bizim. Tıştı fayda baş, gelek bol bol avi ve kov, bol bol kuarına kov, sbihi bu kov. Ku vitamini acıbdın zarar ki, gelek ama bizim sağlığı Şişe kedi şişe zedettir vitamin neden zarar ki
0: Yani derman
1: tabi şişe şişanak. Tabi her dem her dem ne kene mesela deh maha duazda maha vitamin neden zarar ki o kadar işte kadar zararlı ne tıştaki başı.
0: Evet. Lemler hundi bine ne var temaş var neyce hundi erin çerdikin ام جبنا تابع ام زاروكي خال سر زاروكي خود سكنة ام خود عالية درم ام دبي برا زاروكي مش نقاشيا باريس ام دهرن در مانخانة حمو فيتامينا از چاره كي از چون نيفاندي ما موسى هفتاك بري تماشا نيجا ناس كيمي افجي قال لك كي عالية زانيغا خواندي او قال لك كي ملين ري ما موسى الناف قطيك كي حمو درمان تدي مو غوفانا چي غوفانا فيتامينا اف چي دبستم زاروكا همو ویتامین، ویتامین ای هستنه ای، ویتامین ای دبی مولتی ویتامین ای، ویتامین ای در همو هر تشت به از روزه چهار پنج درمانه از دیدمش بنا برای زاروک ویتامینا چیته یا بیشتر یعنی
1: تشتکی نباشه تشتکی نباشه گلک زراره یوجیه اکی دمام گوتی ویتامین ها مثلا بدین تو کاره رساله شیشه که یعنی جدی شیشه بده لبله نه هر روش تو کاره مثلا در روز سه روز جار که کفچه کی بده زارو که خواه لبله قد گلک باوریا و نه سر ویتامین باوریا و سر خوانه به سر آش خوانه زارو که هبن چون که ویتامین باش ویتامین قلیتالی تشتی باش نو خوانه ده هیا خوانه قلیته قلیته ده هیا جبون آره ده باب گلک باوریا سر ویتامین درمان تنه بزف گلک هاش خوانه زارو که خواه بن
0: اره تماش من اشاد ورد ماموسیم بالا چی دکشینه دبیشه هر تشت تبعی تماش و نجا جوان آرم دبیشه هم دبیش جیانا وال گنده و هینا تندرستی دبیشه همیش اصلا تکیده و بیاره ماماستا چند زارو کیته یانا؟
1: دو
0: دو چند سالی نه خوده بیله
1: یک یازده سال یک پازده سال
0: تمام ماماستا وای تو وک انسانی که زانیار تو پسپوری ویشی و تو گله که سر وی مجاریجی سرکفتی جوان آل سر خوانو و خوانش تو گله که مجاری سوی تو زارو کی خواه تو چلو گشت بنا گشت ها باش به جوان خواه جنوانش نخواشی ها بپاریزه لخوارنو و خوارناوان وک انسان که زانیار تو چلو زاروکی خواه پرورده دکه تماش فانجا اف پرسر جبانوی ما موسیم عجبا زاروکی خواه چه خوارنه دیدوان چه خوارنا ده پاریزه براجمر بر فرتی بیاویش
1: یعنی از قد خواله طبعی از دم زاروکی هم بجید چون هیکا دونو مثلا روژوی هست شوق هیکا ماست شیر
0: واناج میکروبا ده پاریزه
1: بخلیات ویتامین بسیم بسیم قلیتن اف
0: اره
1: اینگی نوواد همه ویتامین جی هنه همه پروتئین جی هنه همه منرال جی هنه از وادم زارکی خواه یعنی دما جانا ساله که جار که بکی از کارم شیشه که ویتامین اکی بدم زارکی خواه ولی نه هر روز جیسا هفته روز اکی یعنی در روز جار که از کارم دم لیه ولی قط از ضعف زیده ویتامین نادم زارکی خواه گلک فیده واجی از آنم ضعف فیده واجی تنه لیه وقتی که زارک خوانه خوب خواه و خوانه و خلطه بخواه اینگی گلک باش چید به گلک موج زارو که تشت شیرانی جداب کرد دور بکه مثلا تشت رافینه
0: اره
1: مثلا ابجن میوه سوی میوه سوی نه والا ساده شکر هست باشقا تشت تن اروما هست مثلا مینرال تن پروتئین تن ابجن تشت که وسا تن گلک موج خواه جداب که تشت طبیعی خوانه بریا سه سالا مچید خواه گلک موج بده زارو که خواه تشت کنسرو و تشت حاضر گلک موج نه ده زارو که
0: اره ابجی گلکی میمه تماش فنی جال اون دوی خوارن و خوارن پرو پر میم ما موسا دوی دمی دوای نابر از ده سالا تشکی گله که مهم درکتی اولی دمی میکروبیوتا و کاوی فلورا یا تی دمی ریویه دمی که وقتا مرا قدری ریویا بگره ریوی وقت مجیه دو امینه
1: راست تشکا گله که راست
0: ام قدری ریویه زاروک خواه ام چلو بگرم برا یعنی چی زرار دیگه جر ریویه مرا چی فیداوی جوان ریه
1: میکروبیوتا چی ما مستا میکروبیوتا بگه نوا روویه مده جی گلک میکروب هنه
0: اره
1: او میکروب جی گلک فیداوات گیشم رو
0: اره
1: هم خوارنام رو اوت کن خوارنام رو پرچت کن هم جی هم بیشن او جی هنک ویتامینا سنتزا واد کن جبون اوی یعنی جی هم بیشن هنک تشته فیده دیگه جا انسانا مثلا نوا روویه مرو دا چیت کن گلک او میکروبیوتا مرو گلک ساغلام به او بیشن باکتریه فیده هنه الویده وقتی باکتری فایده کیم بون هنگی باکتری زرار زیاده بن هنگی زرار دلشیم رو لیبری دیس هم خوازن اف باکتری فایده زیاده بن گلک متشت طبیعی بخواه او چی تشت طبیعی مثلا یه امجن پروبیوتیک چی ماست مثلا ماست پنیر شیر آوا مثلا پنیر ترشی مثلا تشت اف گلک باشه لیبری هنگی فکر در و گلک پروبیوتیک دفروشن امجن گلکی واجد سخت نه تشت کوادج تنه یعنی شون امرو و درمان هم دازارو که خوش بنا پروبیوتیکی تشتا باش تشتا طبعی کفیر ماست اف تشتا هم پروبیوتیکین هم جی مکتار واجی گلک زیده گلک مو هاش و تشتا هبو تشتا رافینه هم بجی شکر مثلا چاقی مو شکر زفت دخواه روویه مرو ده گلک و شکر پارچه دکن و امرو عمل دبر و امرو خراد بن گلک موش تشته نه تابعی

0: Ev mijara, ne mijara mamosê. Mamosê me pisporê zarokayî.
1: Dijikê bide me, em pê memû mi xulê serozî be şona.
0: Serserê min serçav, silav rêz, raş sembul werin, serçavim serronya mratî keke abrik. Mamosa, bisrit.
2: Meme kanseri diyoruz. İhtimali kitledeki. Tabii gerek ev parçaya bir şeyin genel cerrah için bak genel cerrah. Ev parçaya bir şeyin patoloji.
0: Evet.
2: Ortaya patoloji de kanser derken gerek ameliyat ki çıka doğru ve de parça hep parçaya kansere gerek hamiyat derken.
0: Evet.
2: Ku vakti zu girtipen hengi ihtimali belki hiç kemoterapi cine havcebe. Lebeci ku beci av kanser ku bela ve laş be mutlaka gerek kemoterapi bine ve terapi edici. ببینه گله کردم با دکتر خواهی جنرال جراح شو چی لازم به اوج بنا وابی که
0: افجی گله کی میم که کی عبد کریم هر هفته هر زم ما ماست وایانا خشکا برفین روسیه دبی آنها زلامی افجی دبیج مهندسی انشاءت ما ماست دبی امروز دمینن نافبرا 6 ساله امروزن دبی آنها زاروکیم 6 سالیه دبی عمل بودی فقط ده عملایی ده دستاوا مزنده ده به خون تبه خواه که هایی سوره خون جهتی ام چر بکن ام بترسن عجما سدماوی چی ام چر بکن اصندا افجی گلی که مین برفید اف پرساتا جبونا تایی و پرسی ما باش دقت تماشه بکن لروسیه دیگه جمع ماموسا خوشکا برفید
2: یعنی تا بو اف کو نو درکت به میدانه هنگی کو عملی ده خون هبه احتمال جانا جیم بجن امیب هنک پارازیت هنک سبب خومی شد بین بلکه او پارازیت بلکه سبب او یان جیم بجن شیگل لاتشتی خصا بختری روی ستور دیگره
0: آره
2: قولون دو بجن وقتی کو بگره احتمال خونه چه به لیوله وقتی هم بجن پشتی ده هفته ده سه هفته شکایتی نمینه نه حوجه تشتکیه لیوله گلک مطلقا به شوپاندون ایو که هرم با دکتوری خود تقیب ایو کن چون جان جیم بجن انفلاماتور بارساق استاده هم ده بجن آره. مثلا نخوشبونی کرونیک احتمال او جیبنده درکه و ایجبونه و گلک بلا هفته که ده هفته که بسکنن کو پسکری که کو باری شو باری نه باری گرک هرم با دکتری خواه چوچو گاستروانترولوژی
0: مره لوی دری مام تو روسیه از بگی زده
2: هه لوی دری دکتری بده جنا
0: لوی دریش یعنی نام مالی چکی مره بکن یعنی لوی دری یا ای خوین چه بگرک مره بلس سری پسپور خن اصلا ویاد پرس یعنی چکی بلس هی تونه ویاد
2: بگی یعنی ویگر چکاشی نبود اسمش رو سور بخوای جی مونزانه خونه نخونه گلکی واجی نخونه اصلا احتمال رنگی به سوره یعنی
0: اره
2: او جیتش تکنه وکی هوا یعنی
0: به چه خوشکا برفین گرک تو بلس سریل پسپوره ای زاروک آخه چونکی عجبا تشسوی چی یعنی سیدامه چی گرک مره اولی ویا من گو چی ماموسا من گو وای پچکی تی شبا آ عمل جی چی بویه پچکی تکو روتا ویروس تانا قالا آشیه کر دیو با براکنگی آشی بکر زاروک آخه ماموسا هر انسان آشی جوار لازم هر زاروک جبونا عمل مرش عمل بپاریزه مینا که از بیش وای آن زارو که می از خواز از وی و شبه بپاریزم از چر بکن آشی ام بکن نکن دسر ویا بیش ما مس
2: یعنی ام بیش جیان اما ام بیش درمانه که ام فایده آشیه آشی یک آنتی بیوتیک دو آوا تمیز آوا پاکش بون یعنی امر انسان اف زیدت که گله امر اف زیدت که چون آویشی آشی ام بیش سالق بخانلی قط گله آشی سالق بانی همیه گله فقبدن یک جی کیماسی نکن دی بله ام بچینه آشی این دوچین özel آشی مثلا روتا ویروس آشیسی هیا دوزا یا پیشی گلک پشت دم حال گلک زاره که خوب ده هیچ زاره که دم حسی مهم ماست نه بوی گلک دوزا یکمیل خوب ده پاشی نجیت کره دوزا کی دیجیل زاره که خوب ده
0: اره
2: یعنی آشی یکا مثلا مل زاره که خونه ده
0: اره
2: چونکی احتمال عمل بله بله مو شوپاندن ایب که زرار نده زاره که لبله تابی وقتی کو آشی بکه احتمال عمل گران عمل سویک بن یعنی دو گور اوی دو بافت کارن قراری خواب دن یعنی
0: ای جبونا جوی شوبه منه منه کسی آر تو زاروکی خواه جبونا جوی شوبه عمل بپاریزه تو چلو زاروکی خواه مقاطعی تو جر چلو پاریزه جوی نخواه
2: یعنی منو کار پاریز آسند وقتی که زاروک نخواش کرد عمل چه بو هم آوی دنوا ماست دنوا بجین کفیر دنوا خواش خوارنا و هبن و بی آو نیلن باش خط تشتکیش خواست خودت بوره اوجین عملی سبب انفکسیون شو هفته کی ده هفته شو خودت بوره یعنی جبونه نه وجه مزاح بترسه
0: ای
2: بلی وقت کو زحف گرام بو زارو زحف به آب ما به حال ما و یان جن بجین شکایت دی جی هبن ما جن نشان دی جی هبن گله کی محاربا دکتور خو سپور خو
0: ما مست ام هدی وای چی اشیا اثر می جی نه ور هفج
2: گریپ اشی
0: یعنی سر گریپ اشی ته بچ ما مست ام زارو که همو زارو برا گریپ اشی خو بخه
2: گریپ آشتی گرک و وا ما ها مول خوب ده
0: اره
2: ویمه ویمه اکیم قاسم حتی که گرک مول خوب ده اوشی

0: تماشاوانی مه برنامه ما دست بید که همه برخواب در باجار سنسوره کی آتیه؟ محمد صالح دوران هاتیه آپی محمد صالح مرحبا شترا
1: مرحبا مرحبا سلام چبا
0: چبا یاپیم باش ایشالله
1: خودش در آزیم و وقت دونو والا این باشتا
0: خودش در آزیم امال اتواب
1: متجابا
0: سنسوره باران ته؟ باران ته باره یا نه؟
1: نه گونه دوغوی حوکی درنگ بباره
0: حتی درنگ باره
1: درن بباره هکیمن اون بشششون ده بباره از اون ده حتی خواستم اجدم
0: اره او دو روژه فلان استانبول جان خارجی باران خواست باره مگود بکی هیلو وجه هبه
1: و نه نه اما حتانی تری اما اسم میزنده اکیم
0: چیه؟
1: اکیم آیه
0: ها ما اره ما ها جات مهه؟
1: هم گنه گنه دوغو و بلگده و آیه ده یعنی یاغمور امته
0: اره این نصیب ایشالله به ایسازی برا خواهش به این وکی پار
1: ایشالله ایشالله سال چونی پر خواهش
0: اره الله سالا پار پر خواهش بو ایشالله ایسازی این نوسا باید ایسا بارانا ما برف و ما زیده با
1: ایشالله
0: ایشالله همشه بها دعا بکن خودجی ببارینا
1: نه دوست خوده
0: آمین ایشالله نها آپ محمد صالح نابر تلگه سترانا کلامان چوایه؟
1: لا والله اکلام حز دکم فقط کلام می دوغی فلان از پروانه نزانم ایم حوکی
0: آره لی مثل طاقت سترانه های های ممو بهیستیه های های

0: تمام
1: از نه بپرس بلا به تو بجن ده سترانا های های مامودا مم جی کی جان باجاری ده آجی دیار بکره
0: ماموزینا هیا که
1: دینا نه نه های های مامو مم عباسی عباسی جارو دلو مامو های های مامو مم عباسی عباسی جارو دلو مامو ببی آوه یسترا
0: والا وایا باتمان تمثیل بده
1: یه باتمان تد بیجی
0: من
1: یه باتمان هاتیه
0: اجل 20 میلی گرام ده که من عالی باتمان از چوغ زانم
1: ها زانی جی تو گفت از زانم شقا جای باتمان
0: آره
1: تمام وقت شقا جای باتمان ما سه اشاره کرد پس ما دو دیان جی دربار بویر کی دانه اوتش پار قومی بو سالا پار بلا به از باورم سادیسات شقا تو بزانی دمیجن ده سال 2025 دا کی جان فیلو لدیجی امبارگوی اسرائیل آل سر غزه او جبو آلیکاری انسانی به کشتیان درکت بو ره آ فیلوی آشتیه ب فیلوی آلیکاری ج فیلوی سموده دس فیلوی براتیه و همه و کشتی کلک درکت ره حتی چونه غزده
0: شقه ما تو جای دمرا بخونه
1: آ فیلویا آشتیه ب فیلویا آلیکاریه ج فیلویا سموده د فیلویا براتیه
0: جا انا امینم جا شقه بمرا حال که خوشته
1: ج فیلویا سموده
0: اره
1: تا به هستیه تو ساده بشی شتر خوشته
0: از کم نه امینم فقط ور چاقش میشتو یه
1: تمام همه بشه از زانه
0: ازانم
1: بره. آها، شوهر حوالی مجی اشارت کرد به مال تو.
0: خودش در آبی
1: سرچاوا. خودش لازم است. سلام سرچاوا. تماشا وانی من تلفنم یه اوج سمسور هات والله پر کیف قاش بم. لید دخوازم بلاج سمسور تلفن زده بن. تلفن ما مشغله بن اکران کرم که سمسوریا بش داره برنامه ببن. بشت سمسور ام ده چه موشه حاج الله ورده هادیا. حاج تو خیر هادی.
2: سلام علیکم خیر خیر ورده ان شاء الله.
1: وعلیکم السلام چا وای حاج تو باش ان شاء الله.
2: باشم الحمدلله ما فرتا کی حال وقت کنا مود بینند ها هم سر ناز دبن بین ما در تی خودی تا.
1: خودش لازم به. تا وقت موش نویسان دی لین ها ایده هوا ساره. تو هیدی هیدی چی هاتای یان نه؟
2: نه سایمه واسایمه ایرو هوا خوش الحمدلله هینکه.
1: هینکه.
2: با هنک آرمه و هی با هی.
1: اهلی والله همیشه نه لعنت قرار دی جامدن. و سه هوا ساره؟
2: برو
1: سونا اوکی دی اوا سونا پاییز ماشی ها اره پاییز خلاص تو بشقا امیدت کم زمستانه
2: اوا هاوینه هاوی خلاص به کد پاییز شقا مملکت میری ساره
1: لی هواجی نوک پاییز قای انسان تبجه زمستانه هوای کو ساره
2: این تا ساره که خرید خودی ان شاء الله سونی بخیر ده ان شاء الله
1: اره ان شاء الله ان شاء الله سم نه اپم نوبرت لیگ فوتبال چاو بو
2: و ده از زالج فوتبال میلی ماش نه کی بام جرا نوی میلی ماش جرا هستیم
1: نه ایجی تمام شو نه نه اف ماچ میلی هنن ته دست ببیکن ماچ نتیت دست ببیکن شو چهار ماچ نه اوسا
2: کی بام جوارا تی یا ترکیه یا بام جی بلیده کی بام زاتی
1: اریان صبح یا جو دو صبح فلان ته دست ببیکن اوسا باور دیکم
2: ان شاء الله
1: ماچ دیگه فرانسه
2: ترکیه زن دیر آدم نکاره بی خود یاردم که زن نکاره بلیزه
1: این شالله بلیزه بی جاره
2: این شالله بلیزه
1: نه پرسامه در بار فوتبول و قلوان آن دانه
2: بلی
1: قلوان همه آه پرسامه و حیات ده فوتبول ایدا قلوان سرکفتی ده شبین چه آ شیر ب پانتر ج پسیک ده گر
2: شیر بسانه
1: شیر
2: شیر
1: قرار تا داویه مثلا ام بجه قلوان اکوها پر سرکفتیه کی جان توپ ده وی توپ دیگره جرات بجه وکی شیره
2: وکی شیر یعنی از زوجه نزاره وی تابی که شیر جوان هم دلتره شیر داری هاتیه
1: شیره تمام وی قرار تا داویه تو بجه شیر
2: بلی
1: تا گوت از زانه بجه
2: ایدی مگوتیه
1: تا گوت تمام ساعت رو دمش پس سمه دو دیان دربار مقناطی سیدانه
2: بله
1: آه تو بجه مقناطیس جوان ماده یا کی جانه دکشینه
2: بله آه امیل دکشینه بزماره دکشینه
1: آه زیر با علمیون جه صفر ده حسن
2: حسن دکشینه
1: حسن دکشینه زیره نا کشینه
2: وله از اوی
1: از این نوزان که زیره دکشینه نا کشینه
2: نخلطیس ماکینه زیره دکشینه ماکینه دبینه نا

0: دكتور عاوز جدايا
1: انت دكتور
0: دامر دامر دكشينه شقه ديت دبيجا زونم حسن
1: بله
0: تمام كو خازم مخناتي زيره كشايا ها نجمتین گل هاتیه. آفی نجمتین مرحبا شترا.
2: مرحبا شترا عمر فاروق. تیج بخیر هاتی برنامه ته پیروز به.
0: خودش در راضی به تو چاوایی باش ایشالله.
2: والا همش خود را تو باش بیان باش.
0: الله حزی باشم. هفته ها بره بود. من و ها دما صحبت کرد. یعنی حکه غلط نمو تج مرا گوت به از جی وانه در نکردم. نه چوم استانبوله نه اوسا؟
2: نه از چوم هاتی نه فقط زاریم استانبوله نه.
0: هزارت استانبوله. تو جاران چی زیارته یا نه؟
2: دشم چو؟
0: ها جاران چی؟
2: مربین از زهر برنده
0: پکی تو در که بید در بهی ولات چی؟ مثل ایران، عراق، فلان؟
2: نه حالا ایران هر ایران عراق مانا از نه چون هر دولت در
0: ها چوی ایرانه؟
2: بله
0: خوش بود؟ چک چوه؟
2: چون هانی بند سنر والی هم نه چون نه شهر مره بزیده
0: ها نه نه چوی هم بجه تهران تبریزی اصفهان محابه تره
2: نه خیلی بله
0: بله نه
2: ها جانو کرن
0: نه ها همه بحثا ولات هم بکن
2: بله که امروز رو با آریکا از بیبی من وقت که بعد اما این زب قاضی است که دارم ای سال دو سال از قاضی
0: یه همچی میکنم آبا آه تو بخواد بینی تو بخواد بینی هر روش تلفن جداتین گله کس چه تزانن هم دم و قرآه جد کشه جی کس اکی را نصیب ده
2: بله
0: یعنی وقت هم حساب ماتماتیک اجی بکن یعنی نرماله ها افتشت
2: هم لاقدی خود کردم دو که با ته خوش
0: بگم بله خودش در آزم
2: نه با تو خواست دو برای باخ ما رو خواست
0: مالت آقا
2: مسئله نینه جان تو سوال
0: بله نه آپی من همه بحثا امریکایی بکن قطعه امریکایی تو بجه پشت کشف کردن قطعه امریکایی جوان دولتان کی جانه لوی قطعه اشغال کری داگیر کری نکریه آ پورتکیس ب اسپانیا ج چین د هلند
2: Zaten İspanyol keşif giriyor.
0: Evet, tabii bir şey İspanyol kessin ve deri dağır kirin ha, işgal kirin ha.
2: Tabii, evet, tamam. İspanyol, evet.
0: İspanyol şu, ma Portekiz, evet. Çin, Hollanda.
2: Bel.
0: Ki canım?
2: Portekiz, a Portekiz.
0: Portekiz?
2: Valla hiç bilmiyorum.
0: Kırar da dağı Portekiz'e.
2: Valla orta Portekiz Hollanda'ydı o sakınım ama
0: Hollanda o Portekiz. Çim o Çinli ne?
2: Ama benim Çin.
0: Ne zannım yani daha olsa ama Çin ne gözü ciberi mi pırsı?
2: He?
0: Valla Çin ne gözü ciberi mi olsa pırsı?
2: Valla Çin, valla Çin cinici ki var ama
0: Eri?
2: Ce Çin.
0: Ce Çin, kırar da edavu ya.
2: اما مگوش
0: در کت از زانه مجلس اشارت کرد پر سمایت دو دیان اوش درباره حضرت حمزه دانه
2: علیه سرات السلام
0: دو بجه حضرت حمزه ده کی جان شر ایدا شهید کرده بود آ بدر ب احد ج هندک د تبوک
2: بیشتی همه بیرام نهی
0: نه ها نهی بیرام نرمال همشی
2: از ارتا بدر هندک ایدا سکرم
0: کی جان بدر و هندک
2: آه جه ایدا سکرم
0: آه و جه هم هرن که هم تو کی جان بیجی چی ما مثلا اوهود و تبوک نینا اوسا اوهاد نکتا دلیتا یعنی شقبه و دهی تو بیجی جمرا اوهاد زیده خواهش نهاتم
2: به
0: به یا؟
2: به دبیشم
0: اوهوده
2: اوهوده
0: قرار تا داویه؟
2: حالا این تاکل خوده چون دیمه زامو به بیل کیده اوهوده دبیشم
0: اوهوده تمام وقت شقا به اوهود مجلس اشاره که مالت آوا پیرو
2: سرچامه
0: سرسلام سرچامه تماشا بانیم من امنا سکنه نمده چون بات مانه کی آتیه؟ آپی محمد آتیه محمد آتالای آتیه آپی محمد مرحبا شترم
3: خوی سرچامه من
0: چاوام دنگی توسا نوی توسا بلند کت به دنگی که بلند
2: بله
0: اشتا حز دیکی ما
2: والا ایت حز دیکی
0: خودش نازده چاوه یافیم باشی شام
2: والا جانت حسابه جانت حسابه چاوه منی
0: این نویه تا ایرو لماله ایرو نویه تا لماله نه
2: والا نویه لماله نه بله
0: ای ماشالله اوسا اوسا افندی نه دنگی ماشه قط نوی
2: لذت ماجید کن
0: خدا خواهی بکنه ایشالله
2: خدش ترازی نه ایشالله
0: رفم ایرو قید بجی کفتا زیده تو نخیره انرژی دا کیمه چی مو سن؟
2: دو پیر یب داونده از من او کدی شر بیش نکر
0: هره
2: ایرو که پروگرام اما تا باشده بیش نکر من او که با دیده که با پاس
0: تشتک نو باید شد تلفونات ها تیه
2: نه از ممنونم
0: ایشالله تو ممنون هره تو ممنون تو کیف خواهش بجی مرا باشش یعنی تو پرسان نزانی چه تشتک نو باید
2: والله مگو
0: اره
2: شما یاردما عالم ات کی حوالت کی انا گیمیب کی ایرو
0: من ایران کاری تو کسان نکریا
2: نه
0: من ایران کاری تو کسان نکریا
2: مگو اوی تمام جارت تا صاحب جارت
0: تا صاحب تا دیدی ایراس کوخیما نه
2: نه نه تو کوخیما
0: نه از نو کوخیما
2: مگو کرنگ خوزی و حتی من پرسیاس خیره خودیره
0: نزانم بکی بو کوخیما بکی نکوخیما لی زوره ایران نو کوخیما
2: بله بله
0: نه که آفرین تو قد چوی ارزورمه؟
2: والا نشومه
0: نه چوی؟
2: نه والا
0: چوا نه چوی یا؟
2: والا رویان بربوری به نکتیه فقط باقی به زعب شمه وانه به زعب شمه وانه
0: اره تشتک نابه ازی نچومه ازی اصاده بجیم ازی نچومه تشتک نابه نه بکم به همراه بچین
2: اینشالله
0: نوی درد بجیم مزگرد تکیه بجیم وها چفت میناره نوی چفت میناره تشتکی اصانه تبجیم ارزورمه چفته میناره چفت میناره نه چفته میناره ناوی اصول مثلا مراحت که بچیم بداره مدرسه ایک جابو می ناوی بی مدرسه ایجیش بیر کر مدرسه کیشان بو قاسم یا بو کیشان بو تام نایی بیرام اولا مدرسه قاسم یا بو انشالله رای ما بی کون ببینن
2: انشالله
0: لینها امه چه بکن؟ امه بری خواب دن ارزورمه امه آو بکلینن دبه؟ جبه که بداره چای خواهش چه دیکن نابلا پرسامه بید دبیجن آف ده صد درجه اونده دکله جبو چی لی ارزورمه نو تو چار درجه اونده آف دکله آ جبر بلنداهی باجار ب جبر هشیناهی ج جبر مولکول آوه د جبر رنگ آوه
2: والا از خودن بر بلنداهی ارزورمه از تا تقمیم کم یعنی
0: ها جبر که بلنده چقاس بلند ببه آفجی زودتر هم بجیم به درجه که کمتر دکله
2: درجه که کمتر
0: یعنی نومه آف صد درجه انده دکله لیل ارزرومی نوتو چار درجه انده دکله
2: بله بله جبر بلند بونه عمر از صد تقمیم کم یعنی
0: جبر بلند بونه قرارت داویه تو بجه از زانه آیا آتالایه و آیا باتمانه
2: ساعت
0: تا خواهش آفیمه برسامه دودیان اوش درباره سرکمار بره یه مصر محمد مرسی دانه سرکمار مصر محمد مرسی لکو داره چوبو رحمه خوده آ لمالا خواه ب لکولانه ج لنقشخانه د لسالون محکمه
2: اما عزیزیم رحمه خوده لبه ایشالله
0: آمین
2: نه اوه سقالی بود تدید گفت او نوزا باور که سالون محکمه بود عمر فاروق
0: سالون محکمه بود
2: بله
0: قرار تا با
2: باور که قرارم نداویه
0: شقه دهیه تو دو بیشه ازانم
2: بله ازانم بله
0: اینشالله راست به بحث اتافه
2: اینشالله
0: اینشالله
2: جاو تشکر کم السلام از سینان رب جینم عمر
0: علیکم سلام
2: اتیه بچابه سینان
0: علیکم سلام
2: سایگیلار میسون جورم شخمی ترکاوه
0: سر شما خودش در حاضر بمیم تماشاوان ما آپی محمد جی بیوی آوای برسیم خواهش مرادان حکیمون جی بیجن حیان ها جبو هم پرسان برسیم غلط خاطنه از وان برسیمان یک به یک دزانم از جیت خوازم بشتار ببم یان جی از یارو بس چی خمام نینه هم از خوازم سلاو یک بدن تلفون ما 0312-463-2091 0312-463-2091 نسکنن ما بگران شرم نکن به شرم تو کس ناگه هجه تو دران جیبروی سبب و شرم نکن فدی نکن هیجان البت چه دبه البت وقتی که انسان تلفون کرده بشه آنها هر کس گوه خواهد دمه آتین حق ربای من ببهیزن فلان بهوان از شرم تکم از فدی تکم زمان شفدی بکن خون و ها صد سال جی بیشن اون کارن بیشتر برنامه ببین آه برنامه پرخاشه ها به تلفون اکی اون کارن و ها دنگ خواه

0: والله ايه ما مش كان على خوك نكري از بيزم ما قاتل مش بده ما داخل داخل زرنا خزرنا خز
1: اه عينو ساعته طاحش شخط بالطيبتي وهو بجشتي عم بيشن شخط برسم راس دي
0: نو ولا نقطة نقول بيجي أخم تشكي زارة بعدين بيجي نزارة نزارة
1: هاي نو صار أبدا تقع شيء أوروبي
0: نو ولا
1: نشي نشي
0: نو ولا
1: إنه هو عم بيجي فرصتك ب بردست تا بتخوز بتشين يان هم أوتو هاد بيج آخر ما مني نعاز أوروبي مرة
0: والله أز قاردم أزهرم حاجة أزهرم عمري قد إيرام أوروبي تنا
1: هتنا والله شتار تشتاك بيج أز بخاجي بر يعني مرة مرة مسار أوروبي تنا يا نظام اما نخواست مثلا از خوازم به چی من بشن عربستان ایران سوریه عراق اوکی
0: مسلمان از خوازم نظر
1: اوها به چی ازبکستان قرغیزستان قزاقستان وان در
0: مر از خوازم مر روان رو
1: لی لی لی اروپا اوها حرم که جرات بشه اسکاندیناویا اما مثلا ولات به در پرخاش و فینلاندیا ایسوج هم نفوس وان که ما هنه که هوا ساره لی خوازایوی هم بشن دردارو پرخاشه
0: بله
1: بله که مراقم سر بی هم لین ها همه به هم را تورک باوشن اروپایی
0: یلا باوش
1: بیوی پرسه بلا پرسا ما به هم تورک باوشن تو بجه کسک بخوازد تنه لباجار اروپایی بگره
0: بله
1: ده نچک کی جان باجاره
0: بله
1: آ وینا ب روما ج پکین د لیزبون نچک کدر یعنی کی جان باجار لاروپایی نینه
0: پکین چینه
1: پکین چینه؟
0: بله
1: قرارت داویه؟
0: بله
1: تو دو بیشه از آنم؟
0: از آنم
1: های ساعت رو دخوش بکش قاجه پکین اموسا اشارت کن
0: بله
1: ناپرسامه دو دیانش درباره پیغمبر مدایه
0: لی اللهم صلی علی سیدنا
1: سیدنا محمد لی درباره هم بیشن حیوان اکی ویدا آجال اکی ویدانه بلا پرسامه بید تو بیشن ناو هشتر دوه پیغمبر مد چی بو؟
0: بله
1: آ قصوا ب قطمیر ج حد حد د براق
0: هدهد منه
1: هدهد چی ها؟ چی حیوانه؟
0: هدهد او قوش که سلیمان پیغمبر بود
1: طایره؟ اره؟
0: اره و قطمیر جی قوش که اصحاب الکیفه
1: اصحاب الکیفه بله
0: اره براق جی حتی دون براق حضرت علی نبو
1: نزانم نزانم
0: أزين أي قسوة
1: قسوة شقة آية
0: بلي
1: قررت داوية
0: قررنا داوية
1: تاكوت أزانم
0: أزانم
1: مالا تاو
0: تاو
1: مالا تاو با في خطيب سهل سهل سهل شاو خود سلامتي بدي شاو تما شوان ما خطيب قلتشي برسم خدا وها شقان يك بيك ها ايزاه كر قد حد حد طايرة طايرة حضرت سليمانة وقد قتمير كوچيك أصحاب كيفة لي نابر براق و قسوة دما اما قد بلا قسوة برسم خوصوده بلکی جدا به برسف بلکی راست به از نظانم ای رو از ناکخم از توتش نظانم ای رو همه از وها چه بپرسن از این رو نوی خواهش نظانم امتی چه نالز فرات کارا کلا فرات مرحبا
2: مرحبا
1: مرحبا چه وای فرات
2: رندم
1: رندی؟
2: اره
1: او تو چی مکتبه هاتی؟
2: اره
1: او ماشالله شترا حالت کیفات همه جی باشن؟
2: باشم
1: کی حیال جمعتا؟
2: بابیم
1: کی؟
2: بابیم
1: ها بابیتا هیه؟
2: اره
1: بابیتا چیت که؟ دیالی کاریتا بکه ایرو
2: ده کجا؟
1: دی ایرو آلی کاریتا بکه بابیتا بلا نکه بلا آلی کاریتا نکه ایرو
2: تمام
1: بلا آلی کاریتا نکه بلا پرسامن بی تو حاضری؟
2: حاضرم
1: تمام تو قپیه نا کشی نوسا؟
2: یاکیه؟
1: نه نه چیش نا قپیه؟ قپیه چیه؟ گناه جده برسامته تو بجن لگور استاتیستیکن توی که ریجه یا یانجی به ترکی اوران تو بجن ریجه یا نفوس ها زاروکان لکی جان باجاری هری زیده یا آ مردین ب رحا ج شرنخ د ارزورم تو بجن نیزی که 148 یانجی 146 وی باجار زاروکن او کی جان باجاره؟ نفوس زارو کن پر زده یه مردین نینه تمام مردین نینه تو دو بیشه جه هکی مردینه جه گرمتره

0: Kijan listike? Kubi keveran te listin? A. Çavbronek B. Dareqitik C. Maluk D. Pencok
1: Pencok,
0: qırar te daviye? Tut takot az zonim?
1: Ere
0: Tut beje az harroş te lizim pencok? Ere, süperi Fırat, mola ta ava? Emanet-i Kudu eve. Serserden serçavan. Tamam cevabını ben Fırat ki maşa zoru ki oha merak o binin hali gel lisar listikan haya haroj der dikevali kolana li gel havali hua filan dediyse gota pinco ki kodeş der razı gota haroj az gelen bejin havali hua dediyizin bi kevran telistin bi pinç kevran telistin filan behman gota oha ta bejin oha filan behman oha basken hınaki Fırat ki inşallah oha bersemin Fırat rast bin roja iyini vakti kuan oha peşkeci keşin oha ev radyo jiddi belki em diyarı bidin nizanım belki em vi bidin belki em radyo küçük bidin belki em ساعت بدن نزانم هکه هنچی وقت فرات بخوازم وها بیشتر برنامه ببن وها برسه راست بدن او بخوازم او جوان دیاریان یک بلا نصیب و ببه احال بینه اکران جمارا مهیا 0312 463 29 یک جمارا مهیا قد نسکنن ورن لبه جاره حتی اون تلفن ممکن همه وها سلوک بدن وانه عبدالله کل اولاد یا عبدالله بک مرحبا کاغذ همه
2: کنید مرحبا که
0: احمد چه عبدالله بک باشی انشاءالله
2: الحمدلله این ساخون باشون الحمدلله
0: چه حیات چطنه رو شد
2: دنیا ساوه الحمدلله
0: گره که باشه
2: این چه آنون هیجی باشه
0: بله هم سپر به نظر
2: خدای باش میده
0: الحمدلله اصلا بجر قیق قلب آلاق امالا ده
2: نه و از این پیرک تنی
0: ها هون هر دو تنی نه
2: هم هر دو تنی
0: به دایم هون تنی نه یا نه لی مال هم بشه زارو که و چونه کار جبر بی هون لی مال تنی نه
2: زارو همی فری نه چونه
0: به دایم فری نه چونه یا انت شبه دیسا بین
2: نه دایمی فری نه
0: دایم فری نه هر تشتکی باشه یا خرابه
2: والا خرابه
0: خرابه
2: ای والا
0: مثلا تا چه دخواست یعنی زارو چی وقت کو دعوت بکن بلا سال جمع تبه
2: نه حتمی من نه بلا دوامی نه یعنی بلا پیرکال تنه نمینه
0: ها بلا تنه نمینه
2: تنه نمینه خواش نینه
0: اولا به این آسانه تنگ دبه
2: اولا سایه
0: اولا جاران از پاج و حال تنه دمینم از وقت تنه دمینم لماله

0: Ez tu şimdi ben neyini ki? Şukarı da.
1: Kürdi düzün teneti khaza khıdı ya.
0: Az bu şimdi ben neyini ki az şukarı uha bahsa mesela. Çava kun az bu var uha da khıdı. Az bu bahsa çiro kan tikim uha şukarı da khıdı. Koç ko khaşit be hacara.
1: Cono khaşa li her dem ne.
0: Her dem ne.
1: Her dem ne.
0: Bəli. Ne hem etçe bir gün. Bilan ha der henerimi uha bit ekran ekim mazım. Bila pırsama bir nasar ekranı. Az işlere bu khinim. Kabula pırsama be. Hem به هر را ببینن کاچیه نه بلا بلا تام اکران به از جی در هنر خواه خو اصلا بخوازم بلا تام اکران بینه سر اکرانه از جیش در را بخوینم شخوا پرسامه دو دیان جی در باره گوتنا پیشی آن دانه از دیو جیش تب بپرسام بلا به هم به هر را بخوینم پرسامه و هایا که جان شارستانیه مری این خواه موم یاد کر آ لیدیا ب سومر ج مصر د اورارتو
1: گرگه مصر به
0: مصر به
1: بله
0: مثلا ام وانه نفلان قد قبرن ارارتویان هایم قد ندید یا
1: ارارتو
0: قبرن هنن وانه
1: قبرن کنه کلها وانه وقت ارارتو اندا بیا
0: حلوی درجی تم کلها وانه هایه لیل نام کلها وانه در قبر هنن قد گور هنن
1: گور در کون جانا
0: جاران در کون اوها چند سال بره بوم اوها نوچه اک دادی چار پنج سال بره گوتا پانیر در کتی وی داره راسته
1: والا اوی نزانم سانه اکیلی
0: تبجه پانیر وانه در کتیه والله نه یا نه هنک نکیم براستی جی پانیر درکت یوی داره
1: دبه
0: لی دردور آوها کل ها وانه لی کولین کرنه کولا نه ارده پانیر درکت یا
1: نه اوی سانه کرمو
0: والله من اوی سه کرم خوانده بود
1: بینی
0: حکه خراب نبه است خوزم بخوامش اشلا خراب نبه لی برسه اوتا مصره
1: مصره دوی بله
0: تمامه بک شقا جایی اموسا اشارت که پرسه من دیدیم درباره گوتنا پیشی آن دانه تبیشن به نقطه نقطه دست ناگه هجک گزی آن آ به پره آن دست ناگه هجک گزی آن ب به خوازی آن دست ناگه هجک گزی آن
1: به خوازی آن دست ناگه هجک گزی آن
0: شقین دن نخوینم دو شقی مجمع
1: نه خیر همه قا نخوینم
0: قد نخوینم شقا بیتر به جازان
1: بله
0: مال تا آقا
1: به خوازی آن دست ناگه هجک گزی آن
0: امجی وها انسان حراج هم توجه خوازی وها بو یا خوازی وها
1: نه
0: بله نه اصلا مال تا آقا بله
1: برنامه جی بخیر
0: با سر سر سر خودش به راضی با تماشاوان ما چاوکو مازن این مجی گوتی بخوازیان دست نا گیجک گزیان یعنی او صاحبه حکر بس خوازی به او جوها بجی بخوازیان والله تو کس نکار اوها بشتار برنامه به ما بگرن بشتار ام تیچون استانبوله لی دنگ جی دیار بکریه فاد زنگین هاتیه فاد بک مرحبا
2: مرحبا گگی
0: او مرحبا فاد بک چاوی
2: والا سقیات زنه تگی بیرا تساوی دوستم
0: او دیسا دنگ زارو کان ته ها
2: زارو که تورن دست آمین تلفون نه دست می دام می نیم
0: بگو بشا بره نه تهش تو باخ ویجی
2: والا عین وسه
0: نوین تا پر افندی نه ماشالله
2: پر افندی نه جا یو ایسوت خور نه ایسوت تا سالسی آتوش
0: او جبروی اوسان
2: یا دا ببکت نه
0: ها جبروی جبر که او سالچه ایسود خارد ها جبروی ایسود لجه پانی کارو مزاکنه
2: سالچه ام سالچه چید کن آیا ایسودا سورا توش
0: اره هم بخواه چید کن دوشه آلی کاری دیدی یا نا
2: لبی
0: وقتی که سالچه چید کن دوشه آلی کاری دیدی یا نا هم تو حال دور مدی نیدی
2: آلی کاری دیدم افسرا خو ام هم را چید
0: وا چه زانم هنی کسی هنو آلی کاری نادم تو بجن هم آلی کاری دیدی
2: حیات مشترک در
0: آها ساعت خوش لی چکی اونا سالچه زوره نه اوسا؟
2: والا پر نه زوره ماکینه در کتکت دستا باس میشید که داوه ایسکت دستا باس میشید که
0: اره؟
2: او کیره یه حل دکه
0: او روبوت مطفاق هنه جی... بیو او چه دکه؟
2: نه ارتلیگی یه دستایی
0: های دستان او بره اوها ماکینه هاو یه قیمه یه قیمه اوها به دستان اوها تخواد زوراندن ده ده بیرام دیامجو سا چه دکر وقتا که
2: بله یا ما یه گونه هم این قدر قیمت ایسود دابت دیگه دو سالشه
0: آه اونها ها چقدر تمایی خواهشه
2: لیش شو
0: خراب جنابه ها
2: ایسود ای ولاتن توجن تاوا مزوپوتون یا لی غستیه به هر دا سور کریه
0: آه تاوا مزوپوتون میه نبه سور نبه
2: لیش دا توج دبه
0: توج دبه بله لی او سالچه خراب جنابن ها
2: بله
0: عین سه مثلا تی ویرام کنگت چه مارکت و هاش فرا سالچه اک دکرم اد دوی قپاقای ود کم دو رو جدید دیم و ها سر بی و ها خراب بویا چویا سپی بویا
2: چه پیفتیا

0: استرا يعني نتش كي صالح ليه ملت مجبورة نزاني ملت دستي
1: ها والله نب باجر تتي چاو سال چاچك
0: ولا انا ما چيكي جيتنا بوين برتوبي وزا يعني انكار تن غير ولا
1: اري والله اين سنه لين ها ما هو بحث سال چيك برسامج تو علاقه به سال چيرتونه
0: خودي مگم
1: والله برسام دربار هوي هوي محمودايا
0: ولا هاي هاي مامو هاي مامو ما عوازي عوازي
1: ساعت خوش
0: آی آی ممو کرتکی سر کراسی
1: اره جارو دلو ممو
0: امانا کلامی بری یه هیلا بوتانه
1: نه پر خوشن جی
0: بری خوش اره
1: دنگی تاش خوش اده تو نو بیش پر سما بخوایا
0: دوزی از بیشم
1: بیشی
0: بلی
1: آی کبلا کرم کن
0: های های ممو مم عبازی عبازی جارو دلو ممو کرده اکی سر کراسی آی آی ممو مم عبازی عبازی جارو دلو ممو کرده اکی سر کراسی
1: های های ممو هست به مم من بوزه جارو دلو ممو هست به مم من بوزه چه خوشه ها چه ستانه خوشه
0: بله
1: دین ها پرسما بلا به تبی جن دستان های های ممو دا مم جه کی جان باجاریت ده؟ آ جه دیار بکره ب جه وانه جه جه باطمانه ده جه سرته
0: یه منی بگو تا پر دریج دود کتم حقی حوالا ممو تیش دیار بکر
1: وقتی کجه دیار بکر ده چه بخاراتی نه؟
0: مم آنی بارک شکر
1: بارک شکر آنی دمک شکر دیار بکر مشهور
0: برو تلقا یک یوزهاتی دیرو که زانه هم
1: تمام شق آیه جد دیار بکراتی
0: بله
1: تمام های های مامو پرسم اید دیان ده سال 2025 دا یعنی بار کی جان فیلو لدیجی آنبار گویا اسرائیل آل سر غزه او جیبا آل کاری انسانی به کشتیان درکت بون ره
0: بله
1: آ فیلویا آشتیه به فیلویا آل کاریه جه فیلویا سموده ده فیلویا براتیه
0: والا فیلویا سمیده و براتیه
1: اره
0: از نوان را چنتیم
1: اره
0: یعنی درک آلی کاریه فیلو آلی کاریه
1: فیلویا
0: آشتی یعنی تکی نیزی هفن
1: اره
0: به ازیل یا براتیه
1: براتیه قرار تای داویه شقا
0: قرار تای داویه ادزانم
1: دهیه تمام حوالی ما بغلطی شکنت
0: راست
1: تمام وک شقا دهیه فیلویا براتیه اما سوی شرطی مال تاوا
0: آتلی سر
1: سر سر شما تماشا مالی مه فواد زنگین گفت فیلویا براتیه یا شقا دهیه برسوا مه نه هم تو چه استانبول شوکی گنر هاتیه شوکی بک مرحبا شوکی گنر آپ شوکی آخ آپ شوقی آخ آخ دنگی تا نای دنگی تا دنگی تا آپ شوقی
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: و علیکم سلام که دنگی تلویزیون خواه بگیر آپ من کجی کرم خواه دنگی بگیره
2: علیکم سلام رحمت الله و برکاته
1: که دنگی تلویزیون خواه بگیر آپ من دنگی تلویزیون اصاتی اصاتی از دنگی تنو بیزم
2: آه مگیر
1: آخ شکر یارب العالمین آه چقا خواهش بود تو چاو یاپیم باشی
2: الحمدلله خودش تر راضی به رحمه خود میگیت به
1: خودش تر
2: خود یادم جیت به حوال تب
1: آمین ان شاء الله آپش خود خلق کدری بود
2: نماز تبدل تا حاصل که از خلق باشکل ما
1: حجی باشکل
2: با الباق
1: و وک ارزو رو متو مایه هشم دایا ها وک هشم دایا وک خلق ارزو رو من اوسا ما با هشم دا
2: نه
1: ما واقعا بحث هوی هوی ما مکر دعوت و داجی او کلام پرته گوته نه اصلا؟
2: های های های مامو های
1: های های مامو های جغین های های مامو چه هایه؟
2: های های مامو های مام عباسی عباسی تانا در پیل که هات
1: اره تو جده بجی نه اصلا؟ در دنگ بجی ها تا ها بود؟
2: نه والا تنه
1: چه نه بود؟
2: یادم جیه تا بر تو جیه یادم جیه مبی
1: اینشالله اینشالله لی ایرو از پر ناکو خو ما از شتارا بجم ایرو از پر ناکو خو ما پشم
2: بله
1: لی شخوا حوجهی ها ام بیشتر کوخی نیست تو نه هر دو پرسه میشه راحت تو بیشتر دو فوتبال ایدا قلوان سرکفتی دشبین چه آ شیر ب پانتر ج پسیک د گر
2: از بیشتر شیر
1: پسیک

0: Qerar te dovi ye?
1: Şer yan pisik.
0: Yan şer yan pisik ye? Heee, ki jane?
1: Tu zani.
0: Ez jî nizanim, ez çoğu bizanim, şuqa ez nizanim jî ber bia jitab tıpırsım, ku ez jî hın tıştan hîn bibim.
1: Şerini ne pere on, şer yan pisik ye.
0: Yan şer yan pisik ye, ama tıştak beje apemeydi. İraz no kuxum, İraz pır başıma. Heviyo kuxina mı nemine?
1: İro kuxina tanoca.
0: Na, jü tük eser ona yiyiru. Vallahi hiruş tükesen onu.
1: Bro pisik be.
0: Pisik be. Tamam. Bak şıkka beye pisik. Tamam. Ben olsa işaret gir. Ne yaparsam ya dudyan. Evci derbari mıknatis edane. Devce mıknatis jivan maddeyen ki jani dikişine. A. Zer. B. Alemyun. C. Sıfır. D. Hasın.
1: Hasın.
0: Hasın dikişine. Zer'e. Alemyum'e. O sıfır'e no kişine.
1: Sıfır
0: nok işine. Tamam. Bak şu kadeyi kararı da doğu ya. Tudu beşe azlanım.
1: Azlanım.
0: Tamam. Ha meclisi işaret. Selam meclisi baş kalan. Ci el bakira. Emanet-i kudu bu apı şevki.
1: Ci emanet-i kudu bu kudu yazım.
0: Ser selam ser çam. Tamam şu anım apı şevki ci vaha beşler bu. Gotali kariyam bir kere iro az nokuk. Teke zaruk bin. Az ici zaruk ara bu kukum. Bila zaruk yine bernameyi bibin. İro ve hafte muha karar ekta. Az nokukum. کاته چه برسه و راست چه مرا به لهم تو چند علزیزه آپ اکی مهای او هاج مرا جاران قصیده این خوش تو خینه جغین قصیده این صحبت خوشه کی آتیه؟ محمد صدق این الله آتیه آپ محمد صدق مرحبا
2: مرحبا اهلا و سهلا
0: اهلا و سهلا چه وی آپ ما؟
2: تهر هبی خود آلی کار به خود عمر تدریج که خودش تراسل
0: مالا تا به تو چد که چنا که ده هواج سار بود و ایده درنا که به بخچه خواه راز خواه
2: همجو خدا را بار بگو خوشه
0: اره ایده خوشه
2: اره
0: ایده خوشه یا ایده خرابه
2: بار بگو هوا خوشه
0: هیچ خوشه این ماشاء الله و ام ویداره ام دی جمدن
2: ای هوا خوشه موسم نرماله
0: مس نرماله والله
2: اره
0: اپم چی فکر کنی ته نیسان
2: بار بگو گورم مه گورم مه فکر
0: مه مس سیو هيا
2: بله سیو هيا
0: هرمی هيا
2: هرمی هيا
0: گلاس هيا
2: گیر از وقت های درباز بود بله
0: ها ها بود ها بود
2: ها بود درباز بود
0: آها ایدی ایدی چه هایه؟
2: ای آنا شفتالی هایه سیو هایه هرمی هایه
0: ها شفتالی هایه هرمی هایه
2: جوز هایه
0: وقتی گوزان هاتی ها پیمه؟ وقتی گوزان هاتی ها؟
2: گوزان تا هم هر پر نمایه بر
0: چاوا؟
2: این وقت آنها یعنی مد ده پانزده روز شما گیده در کرد وقت آنها
0: حتی ده پانزده روز اندن
2: بله
0: مثلا هیلا و جی گوزان چه چه دیگه مثلا جی هم بیشن شیرنه های بخلاوا چه دیگه اوید سانم لی مثلا هیلا بلیس ریچال چه دیگه ریچال چه دیگه مثلا هیلا علیزه هون چه چه دیگه جی گوزان
2: هم جی دو گرچیک گرچیک
0: گرچیک چیه؟
2: گورچیک دخن نوا مثلا و هبیری و هبیری آقید چیدی که
0: آره
2: و گوزان به دلی را دیکن دیکن نابی و درتینن
0: ها وک چا چا دیگه وک سجوق سجوق دیگه گفتن چه دیگه گفتن
2: رحمر بابی رحمر بابی
0: شاران دیگه گفتن
2: آره
0: ها و
2: گورچیک
0: بله هیلا علاز اورچیک دیگه
2: بله
0: ها تمام شما وقتی که هون تبیجن چه ها بو من نویسان دیگه نوسا وک اورچیک بنی دیگه آوای من نویستان دو راست
2: راست راست
0: هیچی مده نمای دمک از تو داشت هین نبو من آخ جمرا آخ جمرا
2: آخ نه آخ هر هر هر

0: molekül ovê li veke zaten.
1: Erê.
0: HQ. Erê. E bel heşinayı nabe o zaman cemeyi yer alıp heşinayı en zaman cemeyi ye.
1: Erê.
0: Eşe bilindayı yer şehre.
1: Yani şaka ayı.
0: Beli.
1: Aya patnosi. Ne ya giriyor?
0: Aya... Aya patnosi ya giriyor. Beli.
1: Aya patnosi. Pırsa meyye dödyan. Serokomari Mısri Muhammed Mursi li kudere çubu rahma kudu.
0: Mahkeme da.
1: Ah, şıkkı deyi.
0: Kaç bir amen aç.
1: Kaç bir amen aç, tut zani şıkkı.
0: Na.
1: Tego şıkkı deyi az zanımcı.
0: Beli, merfeyi hayfı kudu rahma kudu ki emriyet tekiyor
1: inşallah. Amin inşallah. Bak şıkkı deyi li salona mahkeme.
0: Beli. Beli
1: olsa işareti marat ava.
0: Mala peci Allah adı bini kaçıyor da inşallah ezi verişin da zede zede bir işme programatı.
1: İnşallah. Ve je telefonu kadar tıkarı belki şu kadar. Je aplikasyonu tabi yeci heye. Je bir derece tıkarı.
0: Ya tabi da onu aplikasyonu da hemen tabi cem heye. Tabi da zat.
1: Hey hey. Ve derece hama tıkarı belki şu belki beneri. Mala tava ya kupak silah ucu panos era. Uy panos yandıra.
0: Silah ve mecduvanı era.
1: Selam selam selam. Tamam şavanın meh telefonu meh davi. İstanbul evcere Hivda Özkan hatiye. Hivda hanım merhaba.
2: Merhaba, selam olsun.
1: Merhaba Hivda hanım, tu çavayı tu başı.
2: Malatya hava gelek sağ ol başım. Çavanın başı.
1: Allah hem başın. Tu az işler bizim tayrı garip.
2: Eri.
1: Tu kadar bu hende meha.
2: Beder ama.
1: Nizam da telefon da ne tuhut? Eri. Magud magud şu an magud. Ne Hivda hanım şu an kaydı ya. سی جی پنج مرد تلفن
2: میکنی. اول سرحدی بو.
1: جس آه تو چی سرحدی؟
2: اری.
1: تو چی مزبستان اون چی؟ همو هاوینا بهاران تو چی؟
2: ولی زبستان ای زی بچه مزی کاش رو بگم.
1: نه زبستان خواهش خواه. زبستان سرحد مشهوره. هاوینا ای پاییز هاوینا. هم بچه بهاران زبستان ای.
2: اشکال. اما سه متر بس باری تو بچه ازی ببینم.
1: شخص تو چه مزبستان هستی شما وانی؟ والا هر دو عید داشی، هر دو جشن داشی، هر دو عید داشی زبستان نه زبستان هستی شم. وقتی کو برف آرده یاد سوت شم.
2: از این سال زبستانی بچم.
1: والا زبستان پر خوش. هر در سپیا به برف دخمه ل. آو جی آوا سرحد داشی. آوا سرحد داشی سارا. شو آوا سرحد سارا سارتر جیت به زبستانه.
2: نهایی پر ساره آبی گلک ساره.
1: نهایی
2: شبی گلک ساره. روزی گرمه لبلی شبی ساره.
1: شبی هر در ساره ولله. شبی هر در ساره. هیفده خانم نه هم چه بکن همه بحثا پرسام بکن.
2: اری.
1: نه اصلا. بلا بی پرسامه.
2: تمام.
1: تمام. پرسامه اول. کسک بخواد تنل بازارین اروپایی بگره. دینه چه کیجان بازاری؟ آ وینا. B. Roma C. Pekin D. Lisbon
2: Pekin
1: Pekin
2: ne? Avrupa'yı
1: Pekin Avrupa'yı ne?
2: Başkenti Çin'in ne?
1: Nuzon'u
2: Amına kapının ne?
1: Açığa da bu kapının çıkan Bizi ben Nuzon'um Ne gud ya Paytahtı olan bizim Çin'in ne? Müthişlik olsa ne gud ya? Belki olsa ben Nuzon'um Belki olsa ben
2: Nuzon
1: Belki ne bence Açızon
2: Bu
1: da zaman Neri? Ne oldu Çin'in beci? Pekin beci?
2: Evet, Pekin'de bir
1: şey. Kırar diye davi ya şey.
2: Kırar diye davi ya, ez de zanım.
1: Tamam, o hatta kod azan. Pırsa mı edeceğim? Ama pırsa ne ki? Dibak huzur be. Dibak rahat şey be. Dibacın, navi heştiri, deve peygamberi me çi bu? A. Kasva. B. Kıtmir. C. Hüthüt. D. Burak.
2: Bağır ki, devi Ali de pır zanabın ama tınırlı ez devişim Burak.
1: Burak. قرارت داویه؟
2: ازی ور بیشم
1: تمام حکیت تو نزانی تو جمعه را کتب بشین
2: ازی بشینم
1: آها تمام همه کتبه قزنش کشم کتبه قاعد خوزم پنج هزار آنه ها
2: جانی تا صاحبه مایت حدیم ازی قاوی پشتانه آویشم
1: هنه کانتی کم یا تمام انشالله راست بله شقا به تقز براقه تو نگو هرینی
2: از نگو هرینم از بیم از بزانم
1: شقا دهیه اوجی برس و سر حدیانه شقه دهی براق مالا تا با هیفده خانم
2: اسلامی خود سر حدی را بیجم
1: بیجم
2: سلام لسر حدی را هزار سلام لسر حدی را زارو که ویرا دایی که ویرا
1: علیکم سلام سر سلام سر چان تماشوانیم هیفده خانم جی برسیم خدا گوت هشتری ناو هشتری پیغمبر ما براق بو نزانم کامی ببینن نها بلا برسیم من یک بی یک بین ام پرسی خواب ببرسی بینن پرسی ما وحایا دسترانا های های ممو دا مم جی کی جان باجرده ممم تج دیار بکرد بجه وی آنی بارک شکر یعنی شق آی دیار بکر برسوا راستا پرسی ما دو دیان دو سالا دو هزار و بیست و پنجان دا کی جان فیلو لدج امبارگوی اسرائیل آل سر غزه و جبو آلیکاری انسانی به کشتیان درکت بره او تماشاوان ما فیلویا سموده یا اسرائیل نتشت که تو آلیکاری بچه غزه فلسطینه جبرو سببی بو هم بجن چی بو نوی آمبارگو دانی بو لی هن بو هم بجن مسلمان درکت ره هنکه وان به گمیان کشتیان هنکه وان به کلکان به روژان لسرم بجن بحرا سپی درکت ره حتی هنکه وان گهشت هنکه وان جوش خواد اسرائیل نهش یعنی فیلو سموده تماشاوان ما شقا جایه پرسا ما سیسیان ده فوتبال دا قلوان سرکفت دشه بینن چه جرد جو پانتر تبجه او او قلوان قلوانه که اوسا باشه مینا پانتره یه یعنی شقا بایه برسوا راسته پرسا ما چارا مقنطیس جوان ماده یعنی که جانه دکشینه او جی حسنه تماشاوان ما حسنه دکشینه زیر علمیون صفره نا کشینه پرسا ما پینجام پیشتی کشف کردن قطعه امریکایه جوان دولتان کی جانه لوی قطعه داگیرکاری نکر وقتی که امریکا هات کشف کردن پرتغیز اسپانیا و هلندا ولات اند جانه وقت فرانسه و انگلستان فلان بهمان گلک ولات چیت سهن لوی در داگیرکاری اشغال کاری کردن لوی وقتی چین یان پلیتیکای کی بیا وای چنا بو دشت کی اوسا نکریه شقا جای چین برسه واراسته پر سمای ششان حضرت حمزه کی جان شریدا شهید کتبو اوج شهر اوهده شقا بی تماشاوان ما پرسمایه هفتان آف دی صد درجه یان داد کله به شرط نرمال دا لی ارزورمه چی ما نو دو چار درجه یان داد کله جبر کو راقم آویان بلنداهی یا باجر بلنده جبر سبب نو دو چار درجه یان داد کله چی قاس بلنداهی ام بیشن زده با آف جد به درجه که کمتر دی کله تماشه وانه ما ام بیشن حکیان درکم سر چیه یا گریه یا جه هرن سر چیه اول هسته نیست که 7 درجه یا 6 درجه اند فلان جی بلکی او بکله پر سمایا 8 سر کومار مصر محمد مرسی لکو در چوب رحمه خوده ده سالونا محکمه خود رحمه خالد که شقه ده برسومه راسته پر سمایا نه کسک بخواد تنیل باجار ان اروپا بگره ده نچ کی جان باجاره ویانا روما لیزبون هر سه ل اروپا نه ل پکین چینه تماشا ونیم شقه جای برسوا راسته پر سمایا ده نو هشتر پیغمبر ما چی بو اوجی قصوای تماشاوان ما شقا آیه برس و راسته قطمیر هدهد و براق نینا پرسمه یانزده هان لگر استاتیستیکن توی که ریجه نفوس ها زارکان لکیجان باجار هری زده او جی رحای تماشاوان ما هکه غلط نبیم 146 یا 148 وی باجاره یعنی نید که نی و نی وی زارکن او سخد بیشن شقا بی رحایه پرسمه یانزده هان جوان لیستگان کیجان بکیوران تیلیستن او جی پینجوک تماشاوان ما بکیوران تیلیستن لیست که مشهورش پرسمایا سیزده هان کیجان شارستانی مری این خواه مومیات کرد اوج مصر شقا پر مشهور ناودار ناو پیرامید آن داشت شقا دیسا مری این وان هنن وقتی که درخی نده بینیم که مومیا کردن شقا دمات بجه مومیا مصر ته هشه انسان وقتی ته بجه مصر دیسا مومیا ته هشه انسان بی بیوای مصر پرسمایا چارده هانجی گوتنا پیشیان شقا عبدالله کلولو وقتی که برسیف ده هجم شقا بی خوان گوت برسیف و یعنی به نقطه نقطه دست نگیجه کزیان بخوازیان دست ناگیجه گزیان برسر به بیاوایی بود تماشا وانیم نابل لیستی همه به ام لیستی خواه بخوینم که بر کیش بو هر دو پرسناجی برسر به راستانه نجمتین گل جیوانه محمد اطالا جی باتمانه خطیب قلیچ دیار بکره فرات کارا کولاک جی علزیز عبدالله کولوولو جیوانه محمد صدق اینانلی جی علزیز یاکوب تونجر جی استانبول تماشا وانیم برسر به خواهی راست جی مرادان مالا و هزار جانان آوا تماشا وانیم ای روژی و حدیث اوها شرف دار برنامه ما دو خواهدم صبح جی اوها اون دیسا بشتار ببن اوها هف ناس بکن کسی نو کسی تازه جی بلا بشتار برنامه ببن جی غیر نوان ام دنگ زارو کن جی زیدت تر ببی هیزن در برنامه ده هیوی دو خواهدیم اوه جی برای سبب دائم بلا جی مارا ما در تلفون اوها در قید کری با یان جی جی اینستاگرام ما بشوپینن حساب ما از زانم ترته وی در جون تکارم ما بشوپینن پیام خواهد جی مرا بشینن لیم حتی داویا برنامه تماشاوانی ما لخواه باش بنرن امانت خودمون.

خوزی یاری تو یا مباهیز از تاغم نمیری براسی سنانه نخوش بیوان سر رادیویه گلک مساج و پیام وجهن از بری خوب دموان برای دلیل جبور سایج مره نویسان دیا گوتیا خوشکا نسرین نهام دی ترافیک دن لی بله سترانه و هنگی خوشنگو او ترافیکا گول برچاوه ما از باورم که گوتیا پاری کی هندگ دی بش خواب راستی پس نیمه دایه لیمه جی گوتو بو گاوا گونته که من ترافیک اب اغلبه دنگ ترت کردی رادیوی هنکی دنه وکن اونه لی بنارن که او ترافیکا لبروه و ساوی بهرکه و خوش برگه به سایه سترانه سلاوی گرم جوی داره حتی بورسای امجوارا دشینن و می به پوسپور یکی بردوام بکن.

قوتی ایوار باش و شار خواه جنه المانی سایی هم گهداری آوه دکن سترانه که جمم ارارات هبه اون بین سر رادیوی از ایگل اکه کیف خوش ببیم خوشکا آیفر جمعه نویسان دیش خواه از باورم در هنر می تکنیکی جی سترانه مم ارارات آماده کریه لی و به هف رادو سترانه سر رادیوی کرم بکن هم گو بدن سترانه

گوتیه و شان خو شیوار باش نهال ترسوس از گهداریا و دکم ناوی من عباس سترانا شوان پرور او گوبنا و لیلا هبه و بین سر رادیوی از کیف خوش بم گوتیه سر سرا سر چاوا ای رو تنه یلی سبه از سوزا و دیدم سترانا شوان پرور لیلا ج بو خاطرته امی بین سر رادیوی نه دلیل دیلانار و بیجه غیدی من

خلقی را خبر خوشی جمن عفدال خودی را خبر چورسی لی زمان و انصاری لی قیزه کات را بشم و ماسی درخه جبانه

تیل خرمایی تیل سر تیل ده دوالات سر حده چقا تیل همو که تو پیشو پا خزالا موی سپنگ دل زواهد پرزین نیچیر من ولاتی مقدمون عربی عنزن لذا صدق و پالی از نینه لسر وانو عقالی که بر رشت بینه کتنه پیشو

دوازه غزالم غزالت یا اکورتی الا یکی تابونا دیار رابون الزنه تلال و تلخ رمایی

بندر آواش بندر نو پارک جای نو قندیل خوازان پیشی کنان مسکینان دکوت یا خوازان داویه تمر امن اب نشان ده خامل سب خاطر ادل ارزی خدا ابو نو اوی اب گله ای بند جنان و ای گلی گازن را مو عزم نکن مشاهاری تجار از سرکا خویا کبار آل تو قیز بگه خلق ناک مرحبا تیه تو شلا اوی اب گذین آری کبار امن نازک نازنین فنانی باش و که گیج گولی خیم و رابه اتا گیسینه ابسینه گی پله خود وشینه از برفه از قرابه از خنابه اما ده عجمه اله وای خی دیل بره جبو خاطر ناوه خوده با از بنا تمریمه اخزال می نزانه ما املا دو شوانی وای خی

Diye gavran rında adı geçeveni